0: Čia Easy FM.
1: Restive heart, I'm never sure.

0: Pergudrauti sukčių.
1: Sveiki ir sveikos, čia nauja laida Pergudrauti sukčių ir joje mes kalbėsim apie internetinį, elektroninį, telefoninį sukčiavimą. Kalbėsim, tai yra problema, tai yra turbūt ne vien individuali, bet tikrai visuomeninė problema. Aš matau kiekvieną dieną ir policijos pranešimus, kad 10 000 žmonių išviliojami po šiai dienai pinigai ir, na, aišku, kiek dar tų pranešimų yra, kur žmonės galbūt gėdijasi, nesiskundžia ir matom, kad tai yra tikrai labai masinė problema ir žinutė su įvairiais siuntiniais, įvairiais, nežinau, paveldėtais turtais Afrikoje ar investavimo galimybėm ar jau ten primityviais tais skambinimais, kur reiktų kažkokiom paslaugom pasinaudot, mokėtų už elektrą ir kitais dalykais. Mes pamėginsim dabar išsiaiškinti vis dėlto, kokios tos schemos populiariausios, kaip žmonės pakliūva į tą schemą. Su mumis ryšyje yra pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sukčiavimo prevencijos ekspertė Živilė Kielienė. Živilė, ačiū, kad prisijungėt, ačiū, kad skirsit savo laiko mūsų klausytojams. Sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
1: Na, mes tai prieš laidą šnekučiavomės ir aš iš tikrųjų sakau, reiktų pabelst 3 kartus į medį tiems, kurie mano, kad jų tikrai niekada neapgaus, nes tiek visokių situacijų būna, tiek mes gaunam visokių laiškų ir aš ir turbūt jūs, kad kartais ir netaip lengva patikrint, kur tikroviška informacija, kur kažkoks sukčių kabliukas, esat susidūrus asmeniškai su tokiais dalykais.
2: O taip, daug kartų sulaukiau skambučių sukčių apie neva tai, kad mano telefono numeris netrukus nustos veikti, nes kažkokia tai misinė sutartis baigėsi, nors tai nekalbama apie abonento sutartį, o kalbama apie telefono numerio sutarties, nebūtos sutarties dingimą ir kad mano telefonas nedelsiant nustos veikti. Taip pat labai daug esu gavusi visokių žinučių apie tai, kad atėjo siunta, kad siunto reikia perkreipti į kitą paštomatą, kad turi susimokėti baudą, ko ne vos nepaspaudžiau, nes iš tikrųjų buvo atėjusi tikroji bauda, na, aš irgi kartais padarau pažeidimą, tai iš tikrųjų gavau, ir kurgi vėl gavau, na, nejaugi vėl Narbuto kalno pakliuvau. Ir vos nepaspaudžiau, iš tikrųjų, labai labai toksai, vat, paskui žiūriu, kažkaip labai netikroviškai, pati pagavau save, kad vėl kažkur čia skubu, kažkoks skubos jausmas, kažką reikia čia labai greitai daryti, nes visą laiką, juk žinutės toks turinys būna, nedelsiant, spauskite, padarykite toksai griežto tono, visą laiką būna, jeigu apie baudą kalbant. Mhm. Tai, jo. Tai ne vieną
1: bandoma
2: kartą.
1: Bandoma pagaut žmogą ant tokio greičio, impulsyvumo, kad greičiau.
2: Kad tu greičiau veik, kad tu greičiau daryk, nes kitaip tave persikios dar didesnė bauda. Ar ten Uniparko kažkokia tai priparkavai automobilį ir neva tai nesumokėjai. Tai va, jau šitą girdėjom labai plačiai paplito, tai gavo, netgi vienu metu gavau aš ir mano šeimos nariai tą pačią žinutę. Tai vėlgi, įsivaizduojat, koks sutapimas. Sėdim visi vienam kambarį, gaunu aš žinutę apie automobilį, kad pastačiau neteisingai ir nesusimokėjau, nors visiškai netiesa. Beje, labai kas įdomu, bandžiau patikrinti. Pasiėmau kitą telefoną, kur nėra jokių sąskaitų, gimdėvė, labai buvo įdomu pažiūrėti, na, kaipgi tas viskas veikia. Tai jūs nepatikėsit, mane nukreipė, jau galimai buvo ta nuoroda, iš tikrųjų, ta kenkėjiška, čia, nu, sėkmės turbūt atvejis, jau jinai buvo pašalinta, bet mane kažkodėl nukreipdavo į Latvijos pašto puslapį. Niekaip nesupratau, niekaip neįsiaiškinau, bet va štai toksai buvo. Na, tiesiog jau nukreipimas, matyt, jau iš to kenkėjiško į artimiausiai domeno, turbūt pažįstamo, tą į domeną pažįstamą nukreipė. Tai va tas toksai įdomus buvo dalykas. Nu, iš tikrųjų, labai gaunam daug visi tokių žinučių. Ir
1: nu, toks nusikalstė, aš atsimenu, klausiau pranešimo dar pernai generalinio policijos komisaro ataskaitos metinės, tai ten tarp top 3 nusikaltimų tokio augimo prasme, apriepties prasme buvo šitas visas elektroninis sukčiavimas kaip toks labai labai augantis žaibiška geometrinė progresija trendas, kai labai tos schemos, turbūt dideli fabrikai dirba tam, kad mūsų klaidinti įvairiose situacijose ir analizuodami mūsų gyvenimus, poreikius, bando mus atakuoti įvairiom žinutėm ir čia, nepaisant to, kad jūs ir pareigūnai, ir tarnautoje šitoje vietoje dirbantys su šitais nusikaltimais, sakot, kad netaip lengva kartais irgi atskirti, kur yra kabliukas, o kur yra kažkokia reali žinutė.
2: Visiškai teisingai. Mes tą jau stebėm, žinot, nuo 24 metų balandžio mėnesį, kuomet iš tikrųjų labai smarkiai suaktyvėjo tas telefoninis sukčiavimas, kai toks kaip Feniksas pakilęs iš pelenų, puolė mūsų gyventojus, tie rusakalbiai asmenys, gąsdindavo, grasindavo, kad neva tai skambina iš Google. Jeigu labai atsimenat, ta buvo tokia labai pakilimo bangoje, kai nu, tiesiog telefoniai sukčiai iš naujo puolė žmonės ir nei bankai, nei policija nebuvo pasiruošę tam, nes aišku, žmonės atiduodavo savo duomenis, netgi atiduodavo sutartis, banko sutartis su prisijungimo duomenimis. Na, iš tikrųjų, nonsensas, bet sukčiai geba labai daug, kai jie, čia jų darbas yra. Ir jeigu įtikina žmogų atiduoti netgi banko sutartį su prisijungimo duomenimis, tai įdirbis yra tikrai nemenkas. Tai ką stebim nuo 24, tai telefoninis ir phishingas pats.
1: O kas tas phishingas, kad žmonėms būtų aišku?
2: Phishingas yra tos apsimestinės žinutės, tiek SMS-ai, tos žinutės, tiek elektroninių paštų, kur gaunate, pavyzdžiui, jeigu nėra kažkokių prevencinių pas jūs apsaugų kompiuteryje, tai gali labai daug pribėgti tokių vadinamų skeminių pranešimų, tai nu, sukčių pranešimų apie neva tai kažkokias tai paslaugas, deklaracijas ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu įsivaizduojat, du kartus augo, tai nuo 24 metais buvo 5 milijonai išviliota. Tai aš kalbu apie telefonį ir tą phishingą, tas SMS žinutės, o jau 25-ais 10 milijonų. Tai sudarė vos ne pusę visų pervedimų. Tai galite įsivaizduoti, koks mastas.
1: Ir kiek dar žmonės žvilegi nesikreipia, aš įsivaizduoju, kad kai kada ir dėl to ten 50 ar 100 eurų ir gal ir gėda ir sarmata kreipti žmonėm.
2: Ir tiesiog nesinot.
1: Net ir laiko gal gaila kartais.
2: Tai. Būtent, galvo, ai, vis tiek niekas nepadarys, dėl 30 eurų pats buvau kvailas, pats pasipadariau. Bet, nu, yra tokių, kur tikrai žmonės nukenčia labai stipriai, sąskaitose turi pinigų, atiduoda prisijungimus ir iš ten išveda didelės pinigų sumas.
1: Ir čia pas visam pasauliu šitas dabar šiaip, na, toks, čia nėra kažkas specifiškai lietuviško, man teko girdėti, ar ten rytuose net ir būtus žmonės parduoda, net nematė pirkėjo, nes dokumentus ir duomenis kažkaip iš visų institucijų sugeba kažkaip vos nenotaro sutartis ir ateina žmogus, sako, aš nusipirkau tavo butą, tas žiūri įsižiojas. Tai pas mus dar aš apie tai negirdžiu, bet bijau, kad neteitų ir tokie dalykai.
2: Pas mus žinot, kada butus parduoda, kai žmonės įklimsta į tą vadinamą investicinį sukčiavimą. Tai jau tada, kai žmonės pamato, kad gali neva tai, jo investicijos auga geometrinė progresija ir pinigų neva tai toje netikroje sąskaitoje auga ir rodo didelį pelną, jisai yra įtikinamas parduoti ir nekilnojamą turtą ir tapti milijonieriu. Toksai kaip ir bandomas, bet tai reikia suprasti, kad tai nėra viena momentinis toksai. Tai yra, gali trukti pusę metų, gali trukti ir ilgiau tas jau vadinamas ta apgavystė, kai jau surandamas ryšys, kontaktas, tampa draugais, galbūt netgi ir romantiški santykiai atsiranda, nes dažnai moteris, nu, labai gaila, bet būna apgaunamos, ypatingai vienišos moteris, jos linkusios patikėti gerą investiciją, linkusios, na, turėti kažkokių tokių netikrų, nu, tiki tais tokiais.
1: Visi nori lengvų pinigų, visi
2: na,
1: nori
2: gal,
1: greitų lengvų
2: žinot,
1: pinigų ir atrodo.
2: Pasakyti, lengvi pinigai, gal čia toksai galbūt tas būtų vadinamas pasmerkimas, na, žmogus, jeigu jis uždirbo kažkada savo kapitalą, kad turi kažkokį nekilnojamą turtą ir jisai rizikuoja, įsivaizduokit, rizikuoja savo turtu, kad jį padvigubinti. Galbūt pasikitos intencijos, gal jisai nori padėti savo vaikams, gal jisai nori tiesiog turėti lengvesnę senatvę, ne? Ir va, tokiem ryštasi
1: O į
2: daryti.
1: ką žiūrėt atkreipdėmėsi, va ypač apie tą investicinį sukčiavimą, man ir policijos pareigūnai yra laidose pasakoja, kai iki tiek įtiki žmonės, kad ateina pas juos policijos pareigūnas ir sako, klausyk, tu jau ten mėnesius kelis, va tokioj schemoj dalyvauji, mes viską žinom, čia yra sukčiavimas ir žmogus netiki, sako, eikit, jūs nieko nesuprantat, analfabetai, aš čia tikrai jau milijonierius ar dar kažką.
2: Visiškai taip, labai, dieve, kiek tokių situacijų ir kiekviena istorija turi savo istoriją, iš tikrųjų labai savo, ta istorija yra ir visada jinai skaudžiai baigsis, nes nu, jeigu tu susiduri su sukčiu, tai sukčiui nėra jokio pasigailėjimo, jisai tave nurengs iki paskutinio siūlo lašo. Nu, kad jau nebeliktų nieko, nes tiek, kiek tu turėsi pinigų, tiek, kiek iš tavęs galės paimti, tiek ir paims. Tai kas svarbu žinoti yra investiciniam sukčiavimui. Tas, kas atrodo per gerai, tas yra netikra. Negali
1: Ką reiškia
2: būti,
1: per gerai?
2: na pavyzdžiui, įsivaizduokit, mes investuojame 100 eurų ir kitą dieną mums sako, ar rodo mūsų kompiuteryje, kad jūsų investicija užaugo iki 300 eurų. Na, ar tai yra realu? Na, turbūt ne. Taip pradeda nuo tokių lengvų, na, tokių neskausmingų, na, investuok 100 eurų ir pasižiūrėkit, kad rytoj bus jau 300 ar ten 200 eurų ir skatina investuoti vis didesnės sumas. Na, ir tu pagalvo, jeigu dabar aš įdėjau 100 eurų ir po kelių dienų aš turiu 300, tai jeigu aš įdėsiu 10 tūkstančių, tai žiūrėkit, jau visai geras automobilis gaunasi. O jeigu 100 tūkstančių, na taip ir tai.
1: Tai pirmas požymis tai yra, na, nepatikėkit tais dvigubais, trigubais augimais per kelias dienas ar savaitę. Tai yra nerealu. Kalbant
2: nerealu.
1: Apie investicijas, vis tiek mes matom tuos procentus realus ten ir sėkmingų investicijų procentai po kelis procentus, o ne kažkaip kartais auga. Tai jau turėtų raudona lemputė būti.
2: Iš karto raudona lemputė. Tai vėl, tas finansų brokeris, gal tas toks, vadinkim jį tokiu, tas apsimestinis, jisai kalbės rusų kalbą. Jeigu jūs nekalbate anglų kalbą, nes yra ir anglakalbiai, bet žinome savo geopolitinę padėtį, pas mus daugiau skambina rusakalbiai ir taip mes įsiskiriame iš viso pasaulio, turbūt, nu, iš beje, viena tendencija, kas pasikeitė Estijoje, estus pradėjo atakuoti estų kalbą sukčiai. Ir tai jau sunkiau suvaldyti. Dabar mes dar galime kalbėti apie tai, kad vis tiek pasikreipia rusakalbiai, nors ir pradeda jau lietuviškai kalbėti, bet vis tiek galiausiai pereina prie rusų kalbos, tačiau dar turime rusakalbius. Na, jeigu įsivaizduokit, atsiras lietuviai. Lietuviai sukčiai, kurie pradės perims tą verslą, ar tiesiog bus įdarbinti, kaip jau gal girdėjote, turėjom irgi tokią informaciją, kad į vieną įdarbinimo agentūrą pasikreipė vadovas įmonės
1: paprašė surą žmonių į Turkiją įdarbinti. Aš kalbinau tą žmogų ir beje, jeigu čia ta istorija kokio mėnesio senumo, kuomet žmogus rekrūtinimo įmonėj, tai darbuotojų paieškos vadovaujantis, sakė, kad jam tiesiai šviesiai pasakė, man reikia Turkijoje įdarbinti gerom algom žmonės, kad apgaudinėtų maždaug lietuvių.
2: Tai jūs galite įsivaizduoti, jeigu žmonės užtenka 10 lietuvių, kurie išvažiuotų į Stambulą dirbti sukčiais. Ir kas tada, ir iš karto žmonės taptų dar labiau pažeidžiami, nes kaipgi būtų sunku atskirti. Žmogus ištrauktas iš mūsų visuomenės, jisai žino mūsų tautą, jisai žino mūsų elgesį, žino, ką kalbėjo, visą informaciją, reiškia, apie informacijos kampaniją, kaip kampanijas, kokios buvo jos, kaip ragina nepasiduoti sukčiams. Tai viską galima juk apeiti, įsivaizduojat. Tai apie ką ir kalba, nu, iš tikrųjų dabar vien dėl to, ta pagrindinė žinutė, kad rusakalbis lygų sukčius. Na, negražu taip sakyti, bet tendencijos yra tokios.
1: Tendencijos tą rodo, jūs teisi, kad labai aš ir trolėjusiais ir autobusais važiuojant matau tą vis reklamą, kad pirmas požymis tai yra, na, ne lietuvių kalba. Tokia situacija, tokia realybė, kaip jūs sakot, vis dėl to Ir mūsų klausytojų dalis, kai išgirsta temą, aš kiek darau apie tą elektroninį sukčiavimą, nu tikrai yra daug komentarų, kur žmonės, nu maždaug patys kalti, patys nesupranta, kokia vat neapsišvietus tamsi mūsų liaudis, patys pasimauna, čiagi ir taip aišku, tokios nebūna, kaip sakyti, nebūna apie pietų be kažkokių tai pinigų ir na, žmonės kažkaip taip linkę žiūrėti tuos, kurie apgaunami, nu, su tokiais kaip vos ne čia žemesnio sluoksnio žmonės.
2: Labai, labai nesutikčiau ir labai tikrai, žinot, mūsų pasmerkimas skatina kitus žmonės nukentėjusius nebesikreipti pagalbos, nepranešti, nes tu būsi pasmerktas, nurašytas, ypatingai, ką norim paminėti apie romantinį sukčiavimą. Šitos aukos yra ypač pažeidžiamos, ypatingai, nes maža to, kad tu prarandi pinigines lėšas, patiki meilę, tai dar tave nuteisė giminės artimieji ir visi, kas tik tai išgirsta tavo tą baisę istoriją, visi tave smerkia. Tai pradeda siūlyti pasižiūrėti į asmens dokumentą. Nu, į, ta prasme, į savo asmens, kad įsivertink savo amžių, pasižiūrėjau, ar tu gali kažkam patikti. Tai toksai nuvertinimas net to asmens, na, iš tikrųjų labai skaudžiausiai, turbūt skaudžiausiai šitie yra šitos...
1: Nereikia klijuoti tokių etikečių, kad tai yra, na, žmonės vos ne patys kalti. Čia kiekvienas galim tikrai ant tokių kabliukų pasipasidą.
2: Kaip ir pasakysi apie, jeigu eina moteris su trumpu sijonu ir prie jos priekabiavo kažkoks vyras, jinai pati kalta, nes jinai apsidėjo trumpą sijoną. Na, tai čia tas pats. Na,
1: kodėl, o tas romantinis žvilės sukčiavimas dar galėtume truputį papasakot, sako, tai yra tokie, nu, pažeidžiami tokie dalykai, aišku, ir gėdos jausmas atsiranda ir kaip tu čia, kokios čia yra dažniausiai schemos to romantinio sukčiavimo, į ką apeliuojama, į kažkokį na, romaną, turbūt paskui jo antraeilis dalykas, kažkoks išgrėžimas žmogaus, ar kaip viskas atrodo praktiškai? Va?
2: Labai, iš tikrųjų, gerai, kad vat, paminėjau ir jūs užkalbinat mane tęsti toliau. Iš tikrųjų, labai įdomus dalykas. Kaip jie atsiranda tų moterų ir vyrų gyvenimą? Vyrai tiesiog tik nepripažįsta. Tai kalbam apie, tada aš kalbėsiu apie individą, ne? Nes arba ar tai vyras, ar moteris, mes esam abu vienodai, tiek moteriška, tiek vyriška lytis pažeidžiama. Tiesiog vyrai nepripažįsta, kad, tai, kad jie buvo apgauti. Na, bet. Ką noriu paminėti, tai pirma, kaip užmesgamas santykis, tai jūs galit visai netyčia gauti žinutę apie neva tai kažkokius jūsų, kad jūs jau atrodytų, kad anksčiau kalbėjote su tuo žmogum. Ir jeigu jūs atsakote, kad atsiprašau, aš tavęs nepažįstu, bet tai dažniausiai dalyvaus Facebookas, kitos kažkokios, tai ten, kur yra jūsų nuotrauka. Bet aišku, tas sukčius sukurs savo profilio irgi ypatingą vaizdą, ypatingą istoriją, bus sekamos kažkokios tai jautrios temos, nu tai žmogus, kad bus pavaizduotas jautrus, turtingas, aišku, ten visoks.
1: Kuniukus katytės mylintis ir taip.
2: Kuniukai katytės, viskas, kas gali pavergti, na, dailį lytį. Nu, iš kitos pusės, jeigu tai bus atvirkštinis variantas, tai aišku, atitinkamas kontentas bus sukurtas, nu, tai čia jau taip. Ir tuomet, jeigu užsimesga pokalbis, prasideda elementariausias susirašinėjimas. Ir tai jau
1: nebūtų. Tokių santykių kūrimas, lipdymas.
2: Kūrimas, taip. Kokia tu nuostabi, ar koks tu nuostabus, ir ten prasideda labai kryta meilė, paaiškėja, kad tas labai šiaip dažnai toksai tipažas būna, kad kariškis kažkur bus dirba dabar karinė bazė ten, kur nėra interneto, arba jis yra labai ribotas, nu tai aišku, kad negalėtum paskambinti ir taip toliau ir panašiai, tai sukūrėme tokia šiek tiek ribos, kad jisai galėtų pats manipuliuoti, reiškiasi, ir kurti tą, kada jam patogu, ar ten jai patogu, nesvarbu, tai ir tuomet jau viskas jau ir ten jau dovanos kažkokios tai bus perkamos ir jau vos ten jau šeiminė, jau viskas kūrėma kartu. Jau tokio žmogus gyvenime žmogus nebuvo sutikęs, jau ten meilė, meilė. Ir staiga tam žmogui atsitinka didžiausia kažkokia nelaimė. Na, pavyzdžiui, sesuo susirgo, brolis susirgo, ar ten jisai susirgo, ar jisai negali atskris pas savo mylimąją, nes jo generolas neišleidžia, na, kažkokie kontraktai, kažką sužalojo, aš tikrai turiu pinigų, bet man reikia padaryti pavedimą, galbūt gali duoti, nu, atsiųsta, aš atvešiu, aš tau už tai siuntinys išsiųstas, suklastoja dokumentus, tada vėlgi turėjom tokios irgi patirties, moteris pradėjo skambinti ją iš muitinės, sako, jums atėjo siuntinys, jinai apsidžiaugė, tuomet sako, jums reikia susimokėti baudą, nes tai yra gryni pinigai. O čiagi visur visa grupuotė sukčių. Tai dar maža to išsiunčia pinigus, gauna siuntinį, iš siuntinį turi susimokėti, tada neva tai pasamdo advokatą už advokatą ir visa istorija. Ir iki paskutinio lašo.
1: Ir tada jau, kai tie pinigai pervedami, jau dingsta tas visa ta
2: Tai
1: romantika.
2: kiek dar, ne, tai žinoma, kad dingsta, jau ta romantika tai dingsta, nes jos ten ir nebuvo, net ir šalia. Tai iš vienos pusės, ir tik vienos pusės romantika buvo, nes moteris buvo empatiška, atjautė, pervedė pinigus kažkokiems tai ten, nu, nelaimėms, kad ištręsti. Bet jo,
1: Tai vis
2: situacija
1: dėlto
2: yra.
1: apibendrinant, Žvilė, kokie tada būtų tokie gal esminiai patarimai? Jūs daug pasakėt apie tas tokias dabar modernias tendencijas sukčiavimo. Na, tokie gal du, trys pagrindiniai dalykai, ką atkreipdėmės. Aišku, dėl rusakalbėjimo jūs jau minėjot, kad tai raudona
2: Pirmas
1: lemputė
2: ir pats
1: numeris vienas.
2: svarbiausias. Taip.
1: Bet sukčiai ir šitą jau supranta, kad jau šitą mes, kaip sakyt, išlukštenom jų klastą. Ką dar labiausiai reikia? Tą greitą tokį, kaip sakyt, nebūna greitų pinigų, kad tu čia po dienos tapsi milijonierium. Netikėk tuo.
2: Greitų pinigų nėra, rusakalbiais netikėti, dėti ragelį ir net neužmegzti pokalbio. Nors ir iškart, jeigu tik tai išgirsti pranešimą, kad su jumis netrukus susisieks rusakalbis darbuotojas, prašome nepadėti ragelio, tai tą ir padarykit, padėkit ragelį. Nes tai jau yra požymis, pirmas ir pagrindinis, ir tikrai su jumis susisieks sukčius. Tai pirmas. Tuomet. Antras, neskubėti, nespausti nuorodų žinutės visos, kurios grasina, kad gavote baudą, kad susimokėti mokesčius VMI, pasitikrinkite oficialiuose puslapiuose. Tai atsidarote vmi.lt ir ten prisijungę su savo duomenimis surasite visą reikiamą informaciją, visus mokėtinus mokesčius, visus grąžintinus mokesčius. Tiesiog
1: Arba
2: neskubėti.
1: paskambinkit instituciją, jeigu neaišku, oficialiu telefonu.
2: Ir jie, vat irgi variantas, tiesiog skambinkite, jeigu turit kantrybės, skambinkite, neturit kantrybės, pasitikrinkite. O jeigu dar abejojate, pasitikrinę, pamatot, kad nėra jums jokio mokamojo pranešimo, na paskambinkit. Paskambinkit 112. Nuostabiausias pagalbos centras 24/7 policijos veikiantis. Atsako į visus klausimus, tam ir sukurtas, kad padėti žmonėms situacijoje, kuomet susidurėme su sukčiais. Ar prarado lėšas? Tai pirmas klausimas policijos visą laiką. Ar praradote lėšas, ar jums tik paskambino? Tai jeigu paskambino, tai jie labai gražiai informuoja, ko nedaryti, o jeigu prarado lėšas, tai ką daryti
1: Nu,
2: toliau,
1: čia
2: kokie veiksmai.
1: sudėtingesnis atvejis. Žiūrė, aš žiūriu į laikrodį, mes išsekinom gana greitai mūsų tą 20 minučių laidos limitą. Tikrai yra daug dalykų, apie ką pakalbėt, galėsim dar ir kada kitų kartų pasišnekėti. Čia tikrai labai svarbios socialinės temos. Priminsiu, laida Pergudrauti sukčių žinių radijuje kiekvieną ketvirtadienį 14:05. Kalbėjausi su Živile Kieliene. Živile yra pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sukčiavimo prevencijos ekspertė. Kągi, būkit budrus, neišjunkit sveiko proto, gražių švenčių, likit su žinių radiju. Iki pasimatymo.
2: Ačiū labai.
0: Pergudrauti sukčių. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai gerovei. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Čia Easy FM.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką. Kitoks rytas.

0: interstate. Think I'll go maybe one day.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks ryt.

take a flight. I'll go searching. I don't know what I'll find.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks ryt.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą. Kitoks rytas.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Australijoje nuskinta kamuoliuko dydžio šilaugė, sverinti daugiau nei 20 gramų, buvo pripažinta sunkiausia pasaulyje ir įrašyta į Gineso rekordų knygą. Likšiolinis, dar 2020 metais užfiksuotas rekordas priklausė daugiau nei 16 gramų sverinčiai šilaugiai, taip pat prinokusiai Australijoje. Palyginimui, paprastai šilaugė sveria tik nuo 1 iki pusketvirto gramų. Naujoji rekordininkė buvo laikoma pramoninėme šaldiklyje, kol Gineso pasaulio rekordų vertintojai ją įdėmiai tyrinėjo. Minėta šilauogė priklauso naujai rūšiai Eterna, kurią išvedė vietinė bendrovė, po to, kai Australijos vartotojai pradėjo teirautis didesnių uogų.
2: EasyFM

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas. Jūs klausotės Easy FM.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Venesueloje iškastas 8 milijonų metų senumo vėžlio kiautas. Jis siekia beveik pustrečio metro ir yra didžiausias žinomas gerai išsilaikęs vėžlio šarvas. Manoma, kad jis galėjo sverti daugiau nei toną, tai patikėtina, kad tokio milžiniško dydžio šios rūšies vėžliams padėjo užaugti sąlygos jų buveinėse – šiltos pelkės bei ežerai.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Who I'm becoming, I'm becoming, I'm becoming.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Karo metais prie Lenkijos ginkluotųjų pajėgų prisijungė neįprastas karys – rudasis lokys vardu Vojtekas. Yra nepirktas lokiukas virto gauruotų slaptuoju Lenkų ginklų kovoje su vokiečių kariuomene. Kariai manė, kad lokys bus jų sėkmės talismanas. Vojtekas 1944 metais kartu su savo eskadronu išvyko į Italiją, kur Monte Cassino mūšiuose regėjo didžiausius antrojo pasaulinio karo siaubus. Pasakoto, kad konflikto metu Vojtekas padėjo savo bendražygiams. Nesibaimindamas artilerijos ugnies trenksmų, jis nepaliaujamai rūpinosi amunicijos tiekimu šauliams. Po tokio žygdarbio 22 artilerijos tiekimo kuopa Vojteko garbiai savo emblemoje pradėjo vaizduoti artilerijos sviedinį nešantį lokį.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
2: Letters on a coffee table, waiting on the morning light. Signal through a two-way radio that works about half the time.

afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Siekiant išvengti painiavos tarp audrų ir kuo greičiau pranešti apie artėjančią grėsmę, Jungtinėse Amerikos valstijose 1953 metais pradėti naudoti trumpi įsimintini vardai. Vardams naudojami 6 vyriškų ir moteriškų vardų sąrašai. Jie sudaromi pagal visas anglų kalbos abėcėlės raides išskyrus keletą, kurios pasunkintų vardų tarimą. Įdomu tai, kad jeigu tą sezoną susiformuoja daugiau uraganų nei yra raidžių, jiems priskiriamos graikų abėcėlės raidės, pradedant alfa.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kaimyninėje Latvijoje kiekvienais metais sulaukia vis didesnio turistų iš Lietuvos dėmesio. Ir neveltui. Šioje šalyje ne tik ilgesnis pajūrio ruožas, bet ir ne vieną galintys nustebinti objektai. Pavyzdžiui, tiltas į niekur. Šis statinys atsirado 1940 metais, kuomet buvo statoma geležinkelio linija Tukumas Kuldiga. Tačiau geležinkelio atšaka nebuvo užbaigta ir vienišas tiltas taip ir liko stovėti vidury laukų. Tilts už Nekurienį buvo vienas iš ambicingų tuomet dar neseniai nepriklausomybę atgavusios Latvijos projektų. 2008 metais tiltas buvo įtrauktas į Europos neįprasto kultūros paveldo sąrašą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Įsijung EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.
2: Acoustic, yeah?

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jauniausias Lietuvos miestas įkurtas 1975 metais. Tai Visaginas. Anksčiau dabartinėje miesto teritorijoje buvo tik keli kaimai. Pradėjus Ignalinos atominės elektrinės statybas, pradėti kurti ir naujo miesto planai. Čia jėgainės statybininkai atvilko ir prie pirmųjų daugiabučių namų pamatų pastatė didžiulį riedulį, kurio kontūrai daugam primena Lietuvą. Šis riedulys tapo kertiniu miesto akmeniu, o rugpjūčio 10 diena, kai jis čia buvo pastatytas, paskelbta miesto gimimo diena.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Hold it down, let it go.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Amerikiečių įmonė Waymo seniau buvo žinoma kaip Google savivaldžių automobilių projektas. Šiuo metu paslauga veikia Phoenix'e, Arizonoje. Naudodamiesi programėle, vartotojai gali susirasti laisvų taksi ir juos nukreipti savo buvimo link. Nors naudojantis šią paslaugą bendrauti su žmonėmis nereikia, įvykio atveju ir kilus klausimų galima paspausti mygtuką ir pasikalbėti su klientų aptarnavimo vadybininku.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Galingiausia garso sistema Europoje žmogų užmuštų garsu. 1989 metais Nyderlanduose pastatyta didžioji Europos akustinė kamera yra skirta kosminiai įrangai bandyti. 900 kvadratinių pėdų ploto, 15 metrų aukščio patalpa pastelinės mėtos spalvos sienomis. Pakankamai erdvi, kad jo eksperimentų metu būtų galima pakabinti didžiulius raketų ar palydovų fragmentus. Taip pat vienoje sienų generuojamas 154 decibelų garsas. Savanorių tokiam eksperimentui neatsirado. Be to, akustinę patalpą įrenginėję specialistai, siekdami užkirsti kelią akustinio triukšmo incidentams, įrengė specialią apsauginę sistemą.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1933 rugpjūčio 17-oji ne tik skautams, bet ir visai Lietuvos visuomeniai, o ypač Palangos gyventojams svarbi diena. Prieš 90 metų su savo šeima ir dar pus 700 anglų skaučių ir skautų, Lietuvoje lankėsi pasaulio skautų organizacijos įkūrėjas Lordas Robertas Baden-Powellis. Pastarasis Lietuvą aplankė tuo metu vykusio draugystės kruizo metu, kurį sugalvojo jo žmona. Iš pradžių planuota, kad kruize dalyvaus tik skautės, nes tuo metu į tarptautinės skautų stovyklas vykdavo tik berniukai skautai, bet skautės buvo draugiškesnės ir nutarė kartu vežtis ir brolius. Žinodami, kokių ypatingų svečių sulauks rugpjūtį, lietuviai skautai sąskrydžiui ruošėsi itin kruopščiai ir atsakingai. Visų pirma, intensyviai ieškota tinkama sąskrydžio vieta. Mąstyta apie Klaipėdą, Kauną, kol galiausiai buvo pasirinkta Palanga.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tikriausiai esate girdėję, esą, kad susiformuotų naujas įprotis, reikia 3 savaičių. Šis mitas gimė praėjusio amžiaus 60-metyje, kai plastikos chirurgas Maxwellas Maltzas pastebėjo, jog jo klientai prie savo pakitusių veidų prisitaiko per 3 savaites. Maltzas susivokė, kad ir paties gyvenime priprasti prie naujo režimo prireikė bene 3 savaičių. Visą tai jis išdėstė savo knygoje Psichokibernetika, kurios buvo parduota 1 milijonai kopijų. Vis dėlto Maltzo teiginių jau šiame 1000-metyje buvo suabejota. Štai Londono universiteto mokslininkai stebėję 96 žmonės nustatė, kad jiems susiformuoti naują įprotį vidutiniškai užtruko 66 dienas. Vis dėlto individualiai dienų intervalas buvo itin platus. Vieniems užteko vos 18 dienų, kitiems prireikė daugiau nei 200.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Iš Kauno marių užlietų kaimų kilę žmonės vadinami dugniečiais. Dažnai ir jie patys paklausus, iš kur esi kilęs, atsako, kad iš marių dugno. Kauno hidroelektrinė pradėta statyti 1956 metais, o Nemunas užtvenktas po 3 metų. 721 sodyboje gyvenę žmonės turėjo persikelti naujas vietas, iškirsti sodus ir miškelius, užversti šulinius, iškeltus netgi kapinaitės. Iš viso iš būsimų marių dugno buvo iškelti 35 kaimai. Marios pasiglemžė ir archeologinių vertybių, piliakalnių bei senkapių.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Julijaus ir grigališkąjį kalendorių skiria 13 dienų. Skirtumas egzistuoja todėl, kad Julijaus kalendorius naudoja kitokią keliamųjų metų sistemą. Ši yra astronomiškai netiksli, todėl kad 128 metus Julijaus kalendorius viena diena atitolsta nuo astronominio laiko. Lietuvoje Grigaliaus kalendorius įsigaliojo 16 amžiuje ir veikė iki 1800-ųjų. Ir kiek ilgiau, nei su 100 metų pertrauka, galioja iki šių dienų.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Elektriniai paspirtukai didmiesčiuose jau seniausiai nieko nestebina. Visgi jau kuris laikas šios transporto priemonės sukelia ne džiaugsmą, o liūdesį, o dažnai tai pasireiškia rimtomis traumomis arba netvarka mieste. Štai Paryžius tapo pirmąją sostinę Europoje visiškai uždraudusią nuomotis elektrinius paspirtukus. Specialiai šiam klausimui vykusiame balsavime rinkėjai didžiulę balsų persvarą nusprendė jų atsisakyti, nors rinkėjų aktyvumas buvo nedidelis – tik 0,8%. Skaičiuojama, kad tokiu būdu iš Paryžiaus gatvių pasitraukė apie 15 tūkstančių elektrinių paspirtukų.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kiekvieną žiemą vėjai Antarktidoje pasiekia daugiau nei 160 km per valandą greitį. Tokiais stipriais gūsiai šį žemyną talžo katabatiniai vėjai, kuriuos sukelia ypač žema Antarktidos temperatūra. Antarktidos pakrantės rytis, vadinama Sandraugos įlanka, laikoma vėjuočiausia vieta planetoje. Šiame 60 km pločio regione vėjų greitis reguliariai siekia 240 km per valandą. Į pusmenulio formos įlanką pučiantys katabatiniai vėjai yra stipriai įstumiami į šią siaurą erdvę. Tai padidina įlanką kertančio vėjo greitį. Vidutinis metinis vėjo greitis joje siekia 80 km per valandą.
2: Čia Easy FM.

cry. Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: žodžiu tavo nuomonė. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prieš beveik 20 metus Lietuvoje kilo viena didžiausių politinių intrigų nepriklausomos valstybės istorijoje. Kalbos apie vadinamąjį valstybininkų tinklą įtakingus pareigūnus, neva dariusius įtaką svarbiausiams valstybės sprendimams, iki šiol kelia tam tikras diskusijas. Vieni įsitikinę, kad tai buvo realiai veikusi įtakos grupė, kiti mano, jog šis pasakojimas buvo tikrai gerokai perdėtas. Šiandien po naujausių Europos žmogaus teisų teismo sprendimų dėl Lietuvoje veikusio slapto CŽV kalėjimo senos diskusijos ir vėl atgyja, kadangi operacija buvo vykdoma ypatingos slaptumo sąlygomis, viešoje erdvėje vėl keliami klausimai, kasgi Lietuvos pusėje priėmė sprendimus ir kas apie tuos sprendimus žinojo. Ir dalis komentatorių bei tyrėjų kelia prielaidą, kad atsakymų čia vėl reikėtų ieškoti tarp valstybininkų, anuomet didžiausią įtaką saugumo ir užsienio politikos sprendimams turėjusių pareigūnų. Vis dėlto iki šiol nėra viešai paskelbta jokių įrodymų, kad galima šias temas kažkaip bendrai susieti, bet kasgi buvo tie vadinamieji valstybininkai, politinis mitas ar reali galios struktūra, kiek jų įtaka buvo tikra, kaip suprasti CŽV kalėjimo istoriją ir kodėl čia kai kurie irgi mini tuos pačius valstybininkus. Apie tai mes šiandien laidoje padiskutuosim, kaip visada jūs irgi galit prisijungti prie šios laidos, rašykit mums klausimus ar pastebėjimus į žinių radijo programėlę, o šiandien laidoje dalyvauja buvęs Seimo narys Raimundas Lopata, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis tinklaraštininkas, vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Sveiki.
2: Labą.
1: Nuo pačių valstybininkų pradėkim, ponia Malinauskai, nes aš jūs pasikviečiau prieš metus maždaug, gal šiek tiek daugiau jūs darėt temą apie valstybininkus, tokia labai plačiai aiškinot visuomeniai, kas tie valstybininkai, nes tuomet irgi mes apie valstybininkus kalbėjom, tiesa jau kiek kitame kontekste, bet apie tai net kalbėjo prezidentūros atstovai eteriuose. Kaip reikėtų apibrėžti, kas tas valstybininkų fenomenas, kaip jūs tai apsibrėžėt?
3: Tai reikėtų tiesiog prisiminti tą laikotarpį, aišku, būtų keista sakyti, kad aš tą temą dariau, aš aišku daugiau kalbėjau apie Pociūno žūties aplinkybės ir kontekstą, bet mintis yra tai buvo labai plačiai aptarta. Bendrai, na, šiek tiek tą diskusiją, aš galvoju, kaip ją pastumti priekį, nes mes grįšime prie dalykų, kurie labai labai daug kartų aptarti, ir man atrodo, kad tai yra tiek daug išdiskutuota, atlikti parlamentiniai tyrimai ir panašiai, kad viskas daugiau mažiau yra aišku. Mes atsiduriam tokioje keistoje situacijoje, aš aišku atsakysiu toje klausimą ir dėl valstybininkų, kad mes tarsi diskutuojame, aš įsivaizduoju politikam, ar ne, ir labai sudėtinga diskutuoti tema, na, kuri daugeliu turėtų būti, na, bent jau labai didelių abejonių nekelti. Pavyzdžiui, man visoje šitoje diskusijoje įdomiausia negrįžti prie valstybininkų, ar buvo ar nebuvo čia CŽV kalėjimas, bet man, pavyzdžiui, labai buvo įdomus prezidento atsakymas, kai jo paklausė, jūs asmeniškai manot, kad jisai buvo. Ir jisai sako, aš asmeniškai manau, kad nebuvo. Tai jeigu prezidentas iš tikrųjų mano, kad jo nebuvo, tai man kyla klausimas labiau dėl prezidento adekvatumo ir vertinimo bendrai situacijos. Na, vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, jeigu jis iš tikrųjų taip mano. Greičiausiai viską būtų galima suformuluoti vienu sakiniu. Yra senos istorijos, kurių daug kas kelt nebenori, kurios yra jautrios, kurios yra susijusios su pinigais, kurios yra susijusios su taip, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kurios darė negerus dalykus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje. Tai yra susijęs su tam tikrais jautriais klausimais ir tada mūsų politikai jie tiesiog pasislepia nuo atsakymų. Ir tas atsakymas turbūt yra ne iš tikrųjų, aš manau, kad nebuvo, nes pastatai nufotografuoti yra 3 Europos žmogaus teisų teismo bylos. Tos bylos jos yra ne šiaip formalumas, ar ne, yra apklausiami asmenys, kurie čia buvo nukentėję. Prieš tai buvo darytos kelios, veikė Nušausko parlamentinė komisija ir panašiai. Ir vėlgi mes galim diskutuoti, čia tas kalėjimas, ar čia kalėjimas, ar žvalgybinės paramos centras, kas tas kankinimas, vėlgi galbūt nėra ten kažkokių likusių įrašų, kas tiksliai buvo daroma, bet mes galim pasižiūrėti iš tų vietų, kur buvo įrašai, ten nežinau, apgrėjimas ar panašios vietos, tai daugiau mažiau, arba sakykime, net jeigu kas tas kankinimas, ar būtinai ten turi būti kokia nors, ten, žinai, vanduo ant tavęs pilamas, ar ten nuo miego tu būtum tas deprivation vadinamas, ar pakanka tiesiog ten suvaržyti, gazdinti ir panašiai. Bet faktas, kad tokie dalykai vyko, o dabar įdomioji dalis tai taip, mano akimis yra grupė žmonių, kurie na, tiesiog jie dabar prie to grįžti nebenori. Tai pirmiausia, aišku, ta grupė žmonių yra žmonės, kurie tuo metu buvo su valstybės saugumo departamento susiję. Vienas iš pagrindinių klausimų neatsakytų yra, ar apie tai, kas tuo metu vyko, buvo tinkamai informuota aukščiausia politinė vadovybė, pirmiausia šalies prezidentas, ir yra kalbama, kad na, duoti jų pačių parodymai, kad nebuvo ir jie apie tai nežinojo, ir mes dabar girdim, kad vienas iš prezidentų, nors, pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė kitos pozicijos laikosi, sako, kad aš manau, kad nebuvo. Nu, pavyzdžiui, prezidento vietoje, jeigu jautrus klausimas būtų galima pasikviesti dabartinį valstybės saugumo departamento vadovą, priminsiu, kad ir buvęs pavaduotojas, dabartinės užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris VSD direktorius pavaduotojas buvo, jis parodymus yra davęs tenai. Na ir paklausti, ar ne, Budrys sako, reikėtų tirti, prezidentas sako, manau, kad nebuvo. Ir kitas klausimas yra ne tik tai, ar buvo informuota politinė vadovybė, bet taip, čia tie didieji klausimai, kaip visada, ieškokime pinigų. Dideli finansiniai srautai yra JAV Senato ataskaita, kurioje kalbama apie milijonus, paslėpus pavardės. Bet vėlgi tos pavardės, dabar jau grįžtu prie tavo klausimo, visą tą ratą padaręs ir kontekstą paaiškinęs, jos irgi viešumoje daug kartų yra ne mano, bet aptartos. Ir kas tai galėjo būti per žmonės, kurie galėjo bendrauti pagal pareigas ir, nu kaip, klausimas galėtų būti, čia du klausimai galėtų būti, kas ir kodėl. Aš esu kalbėjęs, kodėl tuos klausimus kelčiau ir visi tų pavardžių bijo, bet taip, tai yra Albinas Januška, Darius Jurgelevičius, užsienio reikalų ministerijos deleguotas asmuo į valstybės saugumo departamentą ir visos tos istorijos dėliojasi. Tai, pavyzdžiui, galbūt būtų įdomu juos pasisodinti, jeigu jie kalbėtų, bet akivaizdu, kad turbūt įslaptinti dalykai ir tada labai patogu sakyti, kad nu, jokius klausimus neatsakinėjau. Nors vėlgi, praėjo daug laiko. Net jeigu buvo kažkas ten iš tikrųjų slaptinta, mes galime kitų šalių patirtis pasižiūrėti ir ypač Amerikos patirtį pasižiūrėti. Yra to Obamos administracija labai aiškiai pasakė, mes darėm negerus dalykus, dabar mes atsiribojame ir elgsimės kitaip. O mes visi tarsi bijom pripažinti ir galvojam, kad čia Amerika labai stipriai supyks, jeigu mes tam tikrus dalykus įsivardintume savo ir nu bent jau kažkokias išvadas pasidarytume.
1: Dėl CŽV kalėjimo mes pratęsim, bet šiek tiek dar prie valstybininkų sustojant, nes mane Lopata jūs buvot įvardijamas tarp valstybininkų. Kaip jūs tą fenomeną suvokėt? Buvo jis kaip kažkoks galios centras, kažkokia tai žmonių grupė, kuri kartu veikė ir kažką bandė padaryti, ar nebuvo?
2: Man teko ir akademinių požiūrių tirti, taip sakant, valstybininko sąvoką, tai man labiausiai strigo ir pritarčiau tokiam apibrėžimui, kurį pateikė profesorius Vytautas Landsbergis, sakydamas, kad valstybininkas tai karstas su trispalviu. O kalbant jau apie realią tikrovę, tai jeigu jūs skaitėt suomių žurnalistės Jessica Aro knygas, viena iš jų buvo pirmoji, turbūt, vadinosi Putino troliai, tai tos knygos pirmasis skyrius, formaliai skirtas amžinatilis ambasadoriui Renatui Juškai, bet ten išskleistas visas kontekstas, kaip atsirado šitą istoriją, kas ją plėtojo ir taip toliau. Ir išvada buvo labai paprasta, tai Rusijos spectarnybų operacija.
1: O kodėl? Kam to reikėjo?
2: Nu, tam reikia, kodėl? Nu, bendram kontekste, kurio vedė Putinas apskritai prieš tiek Baltijos šalis, tiek prieš Šiaurės Europos šalis. Nu, kiršinimas, priešinimas, bandymas sprogdinti, taip sakant, demokratinės sistemos ir taip toliau.
1: Tai visiškai išgalvota, sakytumėt, pati istorija ar pavardės, kurios minimos įvairiausi žurnalistiniai tyrimai, aišku, daug tų pavardžių priminėta, daugelis žmonių na, ir komentavė yra visą šitą istoriją viešai, bet visgi sakytumėt, kad visas tas kontekstas, kuris buvo aplink valstybininkų klanais, buvo išgalvotas, paprasčiausiai tokio klano nebuvo.
2: Aš manau, kad taip. Aš dar tik pasikartosiu Rusus pas operacija išpūsti dalykus, įpervardinti, žiebti nereikalingas politinės aistras, kitaip tam sprogdinti sistemą, taip, jokios abejonės.
1: Kiek yra čia logikos, ponia Malinauskai, galima turbūt taip žiūrėti ir ne iš pirmo žmogaus. Aš girdžiu apie tai, kad čia buvo tam tikras veikimas Rusijos slaptųjų tarnybų ir bandymas kažkaip sudėti ir kažkaip apjuodinti dalį žmonių įtakingus asmenis valstybei.
3: Tai galima turbūt kalbėti, ar čia, nu, vienas dalykas, jeigu tai vadintume Rusijos specialią operaciją, tai labai jau daug į tai įsitraukė asmenų, nes čia buvo ir parlamentinės komisijos, komisijos, tai čia dabar jau kalbant ir apie Algimanto Matulevičiaus laikus, bet aš kalbu, dabar mes galim ilgai eiti į semantiką. Pavyzdžiui, man irgi atrodo keistas pavadinimas valstybininkai, nes jis toks labai garbingas yra. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie kažkokius neapskaitytus pinigus, kurie neaišku, kaip buvo išleisti ir panašius dalykai, tai aš visą laiką sakau, vietoj to, kad diskutuot, ar buvo valstybininkų klanas, ar ne, koks nors, pavyzdžiui, pedofilų klanas, tai geriau imam konkretų atvejį ir sakom, žiūrėkite, ar Lietuvoje yra žmonių, kurie galėjo štai iš šitos konkrečios istorijos, pavyzdžiui, pasipelnyti. Ir išsiaiškinkim, pasižiūrėkim. Na, pavyzdžiui, vienas iš lengviausių būdų, tai už tai mes norėtume labai nuo abstraktų diskusijų prie konkrečių. Na, pavyzdžiui, yra ta senato ataskaita, yra pinigai. Lietuvoje parlamentinį tyrimą atliekant buvo nurodyta, kad valstybės saugumo departamentas nėra gavęs tom bendrom operacijom nei vieno cento. Nors akivaizdu, kad jeigu vyko, o nesvarbu, ar tai būtų žvalgybos paramos centras, ar tai būtų kalėjimas, kaip mes įvardinam, ar ne, tai turbūt, kad galėjo būti skiriamos lėšos, tai reikėjo organizuoti, yra ten numatyti skrydžiai, nustatyti ar ne, netikrinti ir taip toliau. Na, tai vėlgi tie patys asmenys, kurie čia buvo atgabenti, dabar jau trečia byla yra, bet tai jie yra su vardu pavardę veidais ir jie, na, va čia galima su Egidiju Kuriu apie tai kalbėti, jie duoda parodymus. Tada klausimas, ar ne, nu tai pasiaiškinkim, negali juk tai būti, kad viskas vyksta kažkokioje vakume, ar ne, arba kad ten Rusijos specialioji operacija čia yra. Nu, tai reiškia, kažkas turėjo duoti nurodymus, tai reiškia, kažkas turėjo vykti kažkoks bendravimas. Galbūt mes galim, pavyzdžiui, neįvardinti tų asmenų, su kuriais buvo bendrauta, galbūt ten iš tikrųjų yra agentūra kažkokia Jungtinių Amerikos valstijų ar panašiai, nežinau, bet galbūt mes galėtume bent jau savo įsivardinti tai, ką galime įsivardinti. Ir tie atsakymai pavyzdys ne tik tai susijęs su pinigais, tas pats, pavyzdžiui, kankinimo aspektas, nu nežinau, man, aš esu absoliučiai prieš terorizmą, aš lygiai taip pat sakau, kad, pavyzdžiui, vykstant karo tikrai gali būti naudojami patys įvairiausi būdai, vat žiūrim dabar į Ukrainą, čia visi diskutuoja, ar čia galima smukiuoti sandėlius ar ne, tai aišku, galima tu giniesi, ar ne, jeigu moterį vyras užpuolė ir nori išprievartauti, tai matyti, jinai gali daryti bet ką, bet yra vis dėl to klausimai, ar tos aplinkybės tuo metu buvo iš tikrųjų tokios, kad pavyzdžiui, trijose šalyse atsiranda užsienio valstybės, na, tokia vat įstaiga, kurioje gali vykti tokie dalykai. Kodėl tose trijose šalyse, ar ne, ten Lenkija, Rumunija, Lietuva, kodėl ne kitose, kodėl, pavyzdžiui, man įdomu, Latvija, Estija tai neįsitraukė, matyt, buvo su kažko kalbėta, derinta, juk negali tai irgi iš nieko atsirasti. Ir tų atsakymų niekur nėra, aš suprantu, kodėl jų nėra. Čia ne dėl to, kad buvo ar nebuvo, būtų keista diskutuoti, čia dėl to, kad tiesiog nenorim atsakinėti. Net ir tiek metų praėjus, tai čia turbūt ne mum tuos atsakymus reikėtų duoti, bet tiem žmonėm, kurie tuo metu tiesiog oficialiai užėmė pareigas, kur nebuvo įmanoma nežinot. Nu, tai galų galia tas pats valstybės saugumo departamentas ir jo vadovas tuometinis. Nu, jis negali tokių dalykų mano akimis nežinoti, kaip tai yra įmanoma.
1: Dėl CŽV kalėjimo, ponė Lopata, koks jūsų yra vertinimas? Buvo jis ar nebuvo?
2: Na, pirma, aišku, reikia gerbti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Bet aš linkęs pritarti ir oficialiai Lietuvos valstybės pozicijai apie tai, kad tai buvo objektas, kuris de facto buvo rebriefinimo centras. Taip tariant, pakartotinio instruktavimo centras, kuriame surinkdavo žvalgybininkus dirbančius Afganistane. Ir ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir kitų NATO šalių. Tai aš manau, kad abi versijos yra teisingos.
1: Taip, bet pats
2: galimas. Nes ir, jeigu jūs prisimenat parlamentinės tyrimų komisijos išvadą, kad nenustatyta, kad tai buvo kalėjimas, nustatyta tik tai, kad galėjo būti naudojamas kaip kalėjimas.
3: Bet, Raimondai, toks paprastas klausimas dabar paskutinė, ta trečia byla, čia tų bylų jau trys, jau ten Saudo Arabijos pilietis, jis nėra agentas Afganistane, jo aplinkybės atgabenimo gan aiškios, jis sako, kad jisai, na taip, jisai susidūrė su kankinimu, tai jeigu yra žmogus, kuris tai sako, ir jis nėra tenai vertėjęs.
2: Aš nekvestinuoju Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Aš tik sakau, kad pritariu ir oficialiai valstybės pozicijai. Kitaip tariant, galimas daiktas, juk mes nedalyvavom. Tai galimas daiktas, kad iš tikrųjų buvo, na, pavadinkim, dvigubos paskirties. Bet kad tai buvo objektas skirtas specialiai kalėjimui, nu, nėra domenų ir vargų, ar jų bus. Nes reikia turėti omeny ir tą minėtą Skirmanto senato ataskaitas už užsavimais ir panašiai, reikia turėti omeny, kokiam kontekste jinai gimė. Tai buvo įkarštis demokratų kovos prieš respublikonus.
1: Mhm. Dėl kitų politikų Lietuvos, kur dabar stebėt ir komentarai, kuriuos jie dalina, štai pavyzdžiui, Seimo pirmininkas sako, kad mes baudas mokame už pastatą, nes, na, suprask, jis irgi dalyvavo šitame parlamentinėme tyrime ir jo bent jau įsitikinimu to kalėjimo nebuvo, štai premjeras kalba apie tai, kad nereikia čia jokių tyrimų atnaujinti, prezidentas, ką ir sakė jau ponas Malinauskas, sako, kad jo manimų nebuvo ir dėl to nereikia jokių tyrimų čia.
2: Na, prezidentas šiuo atveju pradėjo teisingai, bet nutilo, reikėjo pratesti tą, ką aš sakiau, ir tai būtų oficialiai valstybės pozicija. Dabar klausimai dėl atnaujinimo tyrimų, nu, tai politikai gali apsispręsti. Svarbiausia, čia turbūt klausimas, kiek aš suprantu, ne vėl aiškintis, tą, ką nieko neįsiaiškinsiu, o pinigų klausimą. Tai, kiek aš supratau, buvęs VSD vadas Jauniškis pasakė, kad mes viską peržiūrėm ir viskas yra tvarkojama.
1: Jūs palaikytumėt parlamentinį tyrimą siekiant nustatyti, kurie Lietuvos pareigūnai galėjo gauti pinigus?
2: Tai aš manau, kad pakanka tų tyrimų ir tų pasisakymų ir išvadų, kurie buvo pateikti, taip sakant, įkaršti.
1: Tai dar vieno nereikėtų pakartoti. Nu, tai, sako, praėjo daug laiko, nes dabar ir senato ataskaitą turim ir galim čia šiek tiek galbūt daugiau sauliaisti, na, daugiau sužinoti ir aiškiau nustatyti.
2: Ką čia daugiau sužinosi, viskas ir taip daugiau mažiau, aišku, kaip aš ir minėjau.
1: Pone Malinauskai, kam Lietuvai reikia atsakyti šitą klausimą? Gal ir jūs sakysit, kad nereikia mums šiandien kažkokių papildomų atsakymų, nes ir taip viskas aišku.
3: Man šiaip didžiausias klausimas, kai aš tą istoriją, kai apie tą istoriją teko girdėti jau ir dirbant žurnalistu, buvo vienas. Tai yra, jeigu tokia operacija teoriškai gali vykti, aš netgi įsivaizduoju, kad gali būti aplinkybės, kai gali būti, pavyzdžiui, pažeidžiamos žmogaus teisės, vėlgi turint galvoje istorinį kontekstą, ten įvykius, kurie vyko teroristinius aktus ir panašiai, bet ar tai buvo suderinta su aukščiausia politinė valdžia? Ko aš pats, vat, kaip visuomenės atstovas, bijau, nes čia net ne pinigų klausimas, ir kodėl tų pinigų galų neatrinksi, nes pinigai bet kuriuo atveju turėjo būti skirti kažkur oficialiai, nebūtina rodyti, kur juos išleidai, bet jie turėjo patekti į oficialią eilutę, instituciją, nei privačias kišinės, ko aš labai bijau ir ko aš bijočiau, ar ne? Ir apie ką buvo daug kalbėta, kad jeigu taip atsitiktų, kad Lietuvoje atsirastų institucijos, na, pavyzdžiui, Valstybės saugumo departamentas arba kitos specialiosios paskirties institucijos, kurios tokį sprendimą suderinimą galėtų su partneriais padaryti be politikų žinios, pavyzdžiui, neinformavo prezidento, na, arba, sakykime, nežinau, čia premjero arba užsienio reikalų ministro, ar būtina, ar nebūtina informuoti, kaip čia pagal principą būtina žinoti, ar ne, galbūt gali per daug informacijos nutekėti, bet turi būti kažkas, kas iš civilių išrinktų žmonių šitoje vietoje pasakytų taip ir tada prisimtų atsakomybę. Jeigu mes kalbam čia irgi, kad galbūt dvigubai buvo naudota, nu tai nepaisant to, kad Jungtinės Amerikos valstijos akivaizdu yra mūsų strateginis partneris, saugumo garantijas ir panašiai, nu bet tada yra klausimai, kuriuos reikėtų uždavinėti svetimos valstybės teritorijoje, atidarę, sakykime, briefinimo centrą ir jūs galite jį naudoti kažkaip kitaip. Tai šitie dalykai, kurie aš suprantu, yra jautrus, nes nesinori įtampos tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Aš sutinku, kad praėjo daug laiko dabar ir kai kuriuos dalykus turbūt būtų sunku aiškintis, bet aš dar paskutinį dalyką paklausiu, Raimundai, o tuo metu, jūs tuo metu irgi ten užėmė daug skirtingų pareigų, jum ką nors, kai tai vyko, vat man įdomu, nes aš sužinojau post factum, kai čia tas skandalas iškilo, bet o jūs ką nors žinojot, kur nors vaikščio kokią nors informaciją, ar tai buvo visiškai, nes aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, man labai keista, kaip iš viso Lietuvoje, galbūt dabar technologijų laikais tai sudėtingiau, kaip pavyko tokį dalyką, nu, nežinau, paslėpt, kad niekas nieko nežinojo, negirdėjo, nepasikalbėjo, juk čia reikia logistiką organizuoti, vežti, transportas, kažkas stato, kažkas valo, kažkas daro ir taip toliau, ir taip toliau. Vat kažkuria prasme gali net ir džiaugtis, kad va, kaip profesionaliai suveikta, kad niekas, tik po to mes dabar aiškinamės, kas ten iš tikrųjų vyko. Bet aš galvoju, galbūt tuo metu jau kažkur kažkas buvo girdėti.
2: Ta prasme, ar aš girdėjau, kada prasidėjo statybos?
3: Ne, nes ar nebuvo kokių nors gandų, kad tuo metu, kai tai vyko, kad kažkas sakytų, vat girdėjau, kad
2: ne,
3: kažkur kažkas
2: vyko.
3: Nes aš sakau sąžininkai, man tai nėra kas slėpti, man irgi buvo keista, nes iš pradžių atrodė, kad feikas, nes galvoju, nu negi nieks nenutekė.
2: Aš manau, kad tuo galim pasidžiaugti, kad tuo metu nebuvo, kandu reiškia, spectarnybos Amerikos ir Lietuvos dirba puikiai.
1: Aš kiek prisimenu, berods, kad buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas yra kalbėjęs apie tai, kad bent jau jam tekdavo girdėti gandus, nes žmonės ant aviliuose pasakodavo, kad atvažiuoja užsieniečiai ir jie nuspręsdavo, kad užsieniečiai, nes tai dažnai būdavo juodaodžiai asmenys, kurie užsiema ten ar kasimų kažkokiu, ar statybomis ant aviliuose ir pradėjo kelti klausimus. Ir turbūt iš to jie suprato, kad kažkas vyksta ir veikiausiai prie to kažkaip prisidėjo amerikiečiai, bet nežinojo, kad turbūt kažkas blogo ten gali vykti.
3: Nu, galbūt aš, nes tu tikrai, paskui ta istorija susprogo, ar ne? Ir aišku, dabar po 20 metų jau ten yra toks kapstymasis per tą patį, bet taip, aš galvoju, kad galbūt jeigu jinai tai būtų sprogę tuo metu, nes irgi kokios būtų pasekmės, ar ne, tada būtų galima turėti rimtą krizę, jeigu viskas vyksta tavo teritorijoje, visa tai išlenda. Aš jau nekalbu, sakykim, pavyzdžiui, ta pati Kuboje, ar ne, kalėjimo istorija, kai tiesiog patys, na, sargai, ar ne, pareigūnai platina nuotraukas, neplatina, bet padaro jas, o jos nuteka, ar ne, su kaliniais, iš kurių tyčiamasi. Tai va čia tos istorijos, kurios išsprogdina iš tikrųjų visuomenė, nes tada visi sako, kur yra ta riba, ar ne, kada tu virsti pats blogiuku iš sekdamas galbūt ir gerų tikslų. Tai vėlgi, dabar čia yra tik spekuliacija, nes niekas, kas tau pasakys, kas ten vyko, aš ko irgi, dėl ko man atrodo, ta diskusija kažkada atsidūrė aklavietėje, nes jeigu tu nežinai, kas vyko, ar ne, jeigu tai, pavyzdžiui, palikta kitos šalies sprendimams ir nėra ten, pavyzdžiui, Lietuvos, nėra nei kamerų, nei Lietuvos pareigūnų ir taip toliau, tai tu visada atsidursi toje pačioje istorijoje, kaip, pavyzdžiui, tas pats Europos žmogaus teisų teismas, kur iš esmės turėmėsi tik tai asmens, reiškia, tu turi na, aplinkybės, kad jisai atvyko, ar ne, yra tam tikrai patvirtinantis ten skrydžius duomenis ir tada jo pasakojimu. Ir iš esmės tu net neturi kitos pusės. Tu, jeigu jis papasakotų kažką, ko nebuvo, nu, tu net nežinai, ko paklaus, kas galėtų būti kažkoks sargas ten dirbęs ar kažkas.
1: Dabar ta diskusija atsinaujina, nes skirtingų partijų lyderiai kalba labai aiškiai, kad jie mato pagrindą pradėti dar vieną parlamentinį tyrimą. Apie tai jau pasisakė ir demokratai, ir konservatoriai, ir liberalai, socialdemokratai ir valstiečiai dar. Šitų turbūt dviejų partijų negirdėjau, ką jie pasakys, bet turbūt dėl valstiečių galima įsitikinti, kad veikiausiai pasakys už socdemai, na jau per daug balsų skirtingų pasisakė partijoje, turiuomenį Seimo pirmininką ir premjerą, veikiausiai bus prieš, bet dar kartelį sugrįžtant, nes pono Lopatos nuomonę aš tame supratau, bet jūsų, pone Malinauskai, ne visai, tai reikia dar kartelį pabandyti, ar ne?
3: Tai galiu pasakyti, kaip tas tyrimas atrodys, nes jis jau vyko, tai dabar mes turim papildomas aplinkybės, tai nebent Lietuva oficialiai kreiptųsi į Jungtinės Amerikos valstybės institucijas ir sakytų, išslaptinkite duomenis, bet greičiausiai mes išgirstume, kad ne, o tada kitas klausimas, nu tai gerai, pasikvieti dabar, nežinau, ten poną Bridikį, VSD vadovą, nu ir klausi jo, tai buvo ar ne, jisai sako, nu turbūt nebuvo, neturime duomenų, kur ten tie pinigai, nu nėra, mes pasižiūrėjom, apskaitosi, va, viskas čia sutampa, o kas ten privačiai, kur ten kam atsidėkojo, kas ten parašyta, iš kur mes galim susekti. Ką tu toliau kvietiesi? Nu, pasikviesi tuo metu tuos pačius politikus. Nu, pasikviesi Albiną Janušką. Nu, ar, nu, nebuvo čia provokacija ir taip toliau. Nu, tarpsime, mes, jeigu tu nori daryti tyrimą, šiaip parlamentinis tyrimas visada yra politizuotas. Man tai čia yra truputį visą laiką pasižaidimas, toks jausmas, kad nėra rimtesnių problemų, bet tu turi efektyviam tyrimui, pavyzdžiui, žurnalistiniam, ar ne, ką aš, sakykim, su kuo susidurdavau, kaip pats buvau žurnalistas ir ateina šaltinis, aš jam sakau, okay, ar tu turi kažką naujo ir ar tu turi tai rodantį dalyką, ar ne? Dabar, pavyzdžiui, aš esu vlogeris, ta pati istorija, pas mane ateina apie kokį nors rezonansinį asmenį kažkas pasakot, gerai, parodik, ar ne? Vat, nežinau, ten Silickienė sodyba Trakų rajone, yra ta sodyba, aš galiu nuvažiuoti, nufilmuoti ją, aš galiu, galit papasakot patys, tada taip, o jeigu reikėtų vėl per aplinkui tą patį prieš 20 metų, kas buvo, aš tiesiog galvoju, kad galbūt kažkada koks nors asmuo, kuris tame dalyvavo ir panašiai, čia kaip filmuose būna, ar ne, kur tu brolyje slapta, kur kiekvienas vienas kitam pažadėjęs nieko nesakyt, bet jisai nuspręs, kad parašysiu aš memuarus ir va tada visą išdėliosiu, kas ten ir kaip įvyko.
1: Dalis čia jau ir klausytojų spekuliuoja, kad veikiausiai tų memuarų sulauksim iš pono Adamkaus, bet pasižiūrėsim, ar tikrai tai bus. Dabar padarom žinių radijo pertrauką, paklausom naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Easy FM.
0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Oazė FM. Gyvenk be įtampos.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie valstybininkus, o taip pat apie CŽV kalėjimą. Mes šiandien diskutuojam kartu su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku, buvusiu Seimo nariu Raimundu Lopata. Kaip sakiau, jums klausytojai rašykit ir toliau savo pastebėjimus ir klausimus į žinių radijo programėlę, būtinai juos pacituosiu, tik tai dar šiek tiek sustokim prie dar vieno momento, kurį turbūt jūs, pone Malinauskai, galėtumėt paaiškinti. Sauliaus Skvernelio vyriausybė buvo ta, kuri pirmą kartą gavo sprendimą iš Europos žmogaus teisių teismo. Ir buvo nuspręsta jį apskūsti, aš kaip suprantu. Ir tuomet kažkaip nieko nepešta buvo. Kodėl apskritai nuspręsta skūsti?
3: Aš tik tai dabar galvoju, ar tikrai jis buvo apskūstas, nes man atrodo vyko diskusijos ir tos diskusijos vyko labai paprasta plotme. Tai ne apie tai, ar buvo ar nebuvo tas kalėjimas, o apie tai, ar yra perspektyva skūsti, nes yra tiesiog švaistimas resursų lėšų ir taip toliau, jeigu tu supranti, kad tas sprendimas bus nepakeistas, tai yra žiūrima į teisinius argumentus ir iš esmės formuojama tokia praktika, kad jeigu tu matai, kad nėra perspektyvų, kam tai daryti, tai man atrodo, kad jeigu aš nesu dabar tikras, man atrodo, antro ir trečio sprendimo tikrai neskundėm, pirmas galbūt buvo apskūstas, bet buvo neperspektyvus. Kur yra problema? Tiesiog vėlgi paaiškint, bylos tai nėra, na Lietuvoje mes kartais įsivaizduojame tas bylas, kad labai formaliai teisėjai pasižiūri ir taip toliau, čia mes kalbam apie Europos žmogaus teisų teismą, kur yra skirtingų šalių deleguoti teisėjai ir ten iš esmės žiūrima į tas faktinės aplinkybės ir vyksta ten visokie liudijimus girdim ir panašiai, Lietuvos pareigūnai duoda savo, tai jeigu pažiūrėtume tų bylų medžiagą, nors ten iš tikrųjų yra, na pavyzdžiui, nėra tokio dalyko, nes aš sakau, neįmanoma to parodyti, ten kokie kankinimai vyko, kad tu galėtum tai konstatuoti, bet yra, pavyzdžiui, tų asmenų, kurie buvo čia Lietuvoje pasakojimai, nu tai tu turbūt supranti, kad labai sunku būtų įsivaizduoti, kad jų čia nebuvo, arba kad jie išsigalvo, arba kad žmogus iš Saudo Arabijos ir panašiai staiga atsidurtų Lietuvoje ne savo valia ir nežinau kodėl, kokiu čia tikslu. Tai ta prasme, čia vat yra tas niuansas, o toliau į visos tos kitos detalės, aš manau, kad vėlgi mes galim pažiūrėti tą pačią Lenkiją ir Rumuniją, ten tos situacijos yra gana panašios. Man atrodo, ten yra daugiau politinės detalės, kiek tu nori labai toli eiti. Man lengva kalbėti dabar, kai esu tinklaraštininkas, bet jeigu tu, nu aš pavyzdžiui, įsivaizduoju tą patį prezidentą, jeigu jam yra išaiškinama off the record, kad dabar yra tikrai nelaikas eskaluoti temos, kuris susijusi su mūsų sąjungininkais, arba ten demokratai išslaptino dabar respublikonai, arba dėl to, kad dabar vyksta karių rotacija, arba dar kitokie dalykai, nu tai tokiu atveju, kaip tą temą uždaryti. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu klausi prezidento, tai ar manote, kad buvo kalėjimas ir jisai sako, manau, kad buvo, kaip sako, turbūt ten, nežinau, 90% apklaustųjų, tai tada jam antras klausimas, o tai ką jūs toliau darysit, jeigu manot, kad buvo, jūsų pavaldume yra institucijos, ar jūs aiškinsitės, nu ką jis tada toliau sako, ne, nesiaiškinsiu ir taip toliau. Tai tiesiog bandymas, man atrodo, yra tokia tema uždaryti politiniu lygiu, o teisiniu, aš manau, kad gali būti, kad ir daugiau tų bylų bus, nes čia yra viskas priklauso tik nuo to, ar kreipiasi tie asmenys, kurie čia buvo. Tai jau mes tris tokias bylas turim, tai gali būti, kad jų bus ir daugiau.
2: Aš kaip suprantu, jų iš viso gali būti 7, jeigu neklystu, nors čia nėra jau labai patikrinta informacija, tai nepriimkit už pilnai gryną pinigą, bet ponia Lopata, matau, kad ir klausytojai rašo savo klausimus ir štai vieno klausytojo klausimas. Įdomi pono Lopatos nuomonė, ar tikrai galėjo nežinoti Lietuvos prezidentai apie čia veikusi kalėjimą?
4: Na, aš negaliu atsakyti kitaip, negu tą gali žinoti ir tą atsako tik Lietuvos Respublikos prezidentai. Tai jų nuomonė yra jų nuomonė, aš galėčiau komentuoti. Bet kaip minėjom čia pasikalbėjimo trumpo metu, kad būna situacija. Apskritai, tai yra klausimas liečiantis, kokia turėtų ir kaip turėtų vykti spectarnybų kontrolė liberalioje demokratijoje. Bet, kaip minėjom, būna momentų, kai sprendimai priimami situacijose, kai nėra pasitikėjimo vieni kitais. Ir ypač tas būdinga trapiom demokratijom. Prieš 20 kažkiek metų mes buvom labai trapi demokratija. Dabar truputį brandesnė, bet irgi trapi. Tai čia situacijos, taip sakant, reikalas, bet šitas klausimas tikrai ne mano, o prezidentams. Bet norėčiau, Skirmantas, kaip priminė dėl ŽTT aplinkybių, tai man būdant parlamente, mūsų parlamente, ateities komiteto pirmininkai, mes inicijavom konstitucijos pakeitimą, jeigu jūs prisiminat, ir tai buvo irgi susijęs su ŽTT sprendimu dėl PAKSO, nu, perviršis bausmės.
2: Taip.
4: 10 metų. Ir tas sprendimas ir jo, taip sakant, vykdymas ir nevykdymas ėmė priklausyti, aš aiškinu, kodėl gimė Seimo toks sprendimas, ėmė priklausyti nuo spaudimo, Rusijos konkrečiai spaudimo Europos žmogaus teisų teismo. Ir mes tiesiog bandėm, dabar aš galbūt kitaip pasielgčiau, neinicijuodamas to, bet to metu atrodė, kad nu, bus bereikalinga eskalacija, tai mes stengiamės tuo sprendimu deeskaluoti. Tai aš noriu pasakyti, kad ŽTT su visa pagarba ir taip toliau veikia lauke, kuris yra politinis laukas. Ta reikėtų irgi turėtų omenyje.
3: Bet dabar jau nebėra Rusijos ŽTT, tai dabar jau tas paskutinis sprendimas ne...
2: Tado klausimas turbūt labai susisieja. Tai ko mes labiau bijom, ar Rusijos, ar Amerikos, kai kalbam apie CŽV kalėjimą. Ar čia iš esmės irgi įdomi mintis, nes daug galima prisiminti ir įvairiausių liudijimų ir pasakojimų. Ir tie patys žurnalistai pasakoja apie tai, kaip dėl CŽV kalėjimo istorijos, pavyzdžiui, jiems skambina rusų žurnalistai ir prašo daugiau papasakoti, šinai pasakyti kažkokias citatas, nurodyti, kas gi jiems atrodo, kaip čia viskas vyko, ar tai buvo dėl to, kad mes turėjom būti priimti į alijansą ir būtent tokią kainą sumokėjom. Bet kita pusė, aišku, visuomet kalba apie tai, kad na, nesusigadinkim santykius su jungtinėmis valstijomis. Tai jūs matytumėt, ponia Lopata, kad dėl abiejų šitų dedamųjų...
4: Matot, esmė yra tame, kad mes žinodami apie objektą, žinodami jo paskirtį, kalbu apie oficialią valstybės poziciją, tame procese dalyvavom gal daugiau kaip logistai. Viduje mes, taip sakant, nebuvo. Ir ne... Tai čia susidurim su tokia įdomia problema, tai dėl, kaip sakom, atnaugiai tyrimų, kaip skirmant, sako, tai ką, mes dabar apklausinėsit politikai Ameriką, Amerikos pareigūnus, ar ne? Kitaip tariant, aš kalbu apie skirtingas jurisdikcijas. Tai mes, taip sakant, teismą pralošinėm dėl to, kad teismas žiūri, kieno jurisdikcijoje tai buvo daroma, nu, formaliai mūsų. Bet de facto amerikiečių, kaip aš minėjau prieš laidą, mes turim susitarimus su amerikiečiais, dabar jau pamiršau, kaip ten jie vadinasi, bet jų esmė yra tame, jeigu čia Lietuvoje tarnaujantis Jungtinė Amerikos valstybių karys padaro nusikaltimą, mes tai Amerikos jurisdikcija.
2: Mūsų rankos už to supratau. Dėl NATO šito klausimo, kuris irgi visuomet, ponia Malinauskai, vis iškyla, kai mes kalbam apie CŽV kalėjimą, neva, tai buvo tarsi susimokėjimas už tai, kad mes patektume į alijansą, kaip jūs tai, vertinat.
3: Kaip nesąmonė ir ten ir apie Viljams taip kalba ir apie ką tik nori, čia ne apie tai. Mintis yra paprasta. Man iš tikrųjų didelis klausimas, tikrai nuoširdžiai didelis klausimas, ar Amerikai tai apskritai labai rūpi? Man toks jausmas, kad mes galbūt kartais, nu, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris spaudžia ranką Rubio, kuris lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose, sako, kad tas tyrimas galėtų būti. Jisai net ne šiaip, kad galėtų būti, sako, aš manau, kad jis tikrai turėtų būti, tai yra Lietuvos garbės reikalas, čia yra jo citata. Nu tai jeigu jis jaučia, kad ten Amerikai yra nelabai tai jautru ir svarbu, juo labiau, kad ten viskas nuputojo, sakau, Barackas Obama dėl visai kitų priežasčių, bet iš esmės išmetė visus tos kozerius ant stalo, tai turbūt, kad nereikėtų įsivaizduoti, kad čia dėl Amerikos, kad čia mes labai tos santykius sugadintume. Ko aš nesuprantu, čia yra nebe apie politiką, apie komunikaciją, ar ne? Įsivaizduok, kad interviu, pokalbis koks nors, ar ne, pavyzdžiui, su politiku yra ringas bokso. Nu, tai tu visą laiką išeini tą bokso ringą, kiekvienas turi savo, kažkas turi suktesnį klausimą, kažkas turi rimtesnį atsakymą, kontrklausimą, debatai, dar kažkas. Bet jeigu tu išeini su kažkokiu dalyku, kuris yra akivaizdus, vat pavyzdys, ar ne, Karbauskis ir Kildišienė, ir atsisėda Karbauskis ir jam kiekvienas klausimas, o tai jūs ten kaip su to automobiliu, o kaip ten su tais pinigais, o kaip čia pateko į sąrašą, ir jis kiekvieną klausimą atsakinėja kažkokį nuvinguriavimą iš ir tiesaus atsakymo nėra, ar čia mano reikalas ir nesikiškit, nu tai tu tiesiog esi kaip boksininkas kampe, kurį sudaužo. Tai vat man čia truputį atrodo, kad, na, pavyzdžiui, tas pats prezidentas dabar taip atrodo Lietuvos Respublikos, kai tu jam užduodi klausimą, jisai pasako, kad nebuvo, nu ir dabar kiekvienas gali, ar jūs tikrai manot, kad nebuvo, o žiūrėkite, čia yra tas ir tas buvo pasakytas sprendimas, o žiūrėkite, čia yra vardas ir pavardės mens, kuris buvo, o jūs manote, kad nebuvo, tada jam reikia vis aiškintis. Tai man atrodo, šitoje vietoje turbūt lengviausias būdas yra, na, tiesiog kažkokį tašką padėti iš to išeinant, na, tiesiog galbūt tiesiog konstatuojant, priemant, kad yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimai. Gerai, nebedramatizuokim tos istorijos. Sakykim, kad gerbiam tą teismą, sakykim, kad mes turbūt nepajėgus savarankiškai ištirti, bet jau atliktas teismo tyrimas ir viskas. Galų galia, jeigu ten yra tų asmenų, ten tas skaičius nedidelis, ar ne, nu ten, nežinau, gal tas kompensacijas galima išmokėti, jeigu ypač mes žinom, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galėjo būti pažeistos jų teisės. Aš, pavyzdžiui, nematau, man tai atrodo, kad čia yra valstybės garbės reikalas, nematau čia, pavyzdžiui, to aspekto, kad mokesčių mokėtų pinigai išvaistomi. Mes galbūt už tą logistiką suteiktą Jungtinėms Amerikos valstijom gavom kažką geresnį santykį, nežinau, strateginio partnerio kažkokį dėmesį, galbūt yra kažkokie susitarimai, apie kuriuos mes nežinom, kas mums buvo, nebūtinai ten narystė NATO, tai visai kiti dalykai, kito lygio dalykai, bet galbūt kažkokie kiti dalykai mums buvo pažadėti, galbūt mums kažkokios informacijos suteikta, kuri buvo svarbi. Nesvarbu, bet galėtume padėti tašką. Nes dabar, jeigu mes darom naują parlamentinį tyrimą, tai po 10 metų mes vėl kalbėsime apie naują parlamentinį tyrimą, nes mes to taško nepadėsim.
2: Taip ir po kiekvienos bylos mes turbūt apie tą patį visuomet vis pakalbam, tiesiog šį kartą turbūt labiau įsisiubavo tema ir būtent dėl to, ką pasakė prezidentas. Nes veikiausiai nebūtų tiek daug įsisiubavus, jeigu nebūtų dar prieš tai dieną pabejojus ir Asta Skaisgirytė, prezidento patarėja, apie tai, kad galbūt mes kompensaciją tai tikrai sumokėsim, nes gerbiame ŽTT sprendimus, bet nežinia, kaipgi bus su tuo įpareigojimu, kurį mes turim įpareigoti Ameriką, na, neįvykdyti mirties bausmės tam asmeniui. Kaip jūs vėlgi, ponė Lopata, žiūrėtumėt dėl to taško padėjimo, nes, ką sako ponas Malinauskas, taip turbūt būtų galima prezidentui išeiti, pasakyti, kad tai, ką rodo ŽTT, mes viską gerbiam, viską vykdom ir panašiai, ir tai turbūt galima daryti prielaidą, kad tas CŽV kalėjimas buvo ir neginčyti to, kas yra parašyta ŽTT bylose.
4: Aš manau, kad nesikerta tą, ką mes pradėjom laidoje kalbėti, kad eventuali Lietuvos pozicija gerbė ŽTT sprendimus. Oficialiai Lietuvos nuomonė, kad tai buvo, kaip aš minėjau, rebriefinimo centras, o ar jis buvo panaudotas ir kitai paskirčiai, nu, tai rodo ŽTT sprendimai, štai ir viskas.
2: Tai, kad mes kažką išlošėm, ką kalbėjo ponas Malinauskas.
4: Aš manau, kad tokio lygio bendradarbiavimas pirmiausiai parodo požiūrį viens į kitą ir šiuo atveju Jungtinių Amerikos valstybių požiūrį į Lietuvą kaip pasitikėjimo vertą valstybę. Matyti kitas, pavyzdžiui, Baltijos valstybės buvo žiūrima kitai. Ar ne, ir ką parodė beje sekusios istorijos apie Estijos, pavyzdžiui, spec tarnybose dirbusius Rusijai žmonės ir panašus dalykai. Tai tas pasitikėjimas turbūt pasireiškia galbūt ir kitais dalykais, kitom operacijom. Beikas apie, aš manau, kad ir Lietuvos apsisprendimas būti šitoj pulkiai reiškia nepejoja ir tikėjimasi pliusų stojant į NATO. Tai natūralu. Prisimink, kad viskas tas vyko veikiant NATO penktajam straipsnį. Viskas vyksta veikiant NATO penktajam straipsnį.
2: Pasitikėjimo vertas klausimas ir galbūt dėl to būtent į Lietuvą, štai nei į Latviją, nei į Estiją, turbūt kažkas pasakytų, kad gal kaip tik labiau buvo matoma, kad Lietuva neužginčys tokio sprendimo, kad galbūt mes mažiau kreipsim dėmesį į žmogaus teisės, apie tai ir kuris yra kalbėjęs, kad na štai prancūzams ar vokiečiams niekas to nesiūlo, siūlo tokius dalykus būtent Lietuvai, Rumunijai, Lenkijai, tai per šitą prizmę turbūt galima ginčyti, kad klausimas ar tai pasitikėjimo, ar tai labiau kaip tik na tokio matymo kaip silpno partnerio, kuriame dar tik besiformuoja demokratija, dėl to ar to žmogaus teisės toks išsikreipęs klausimas.
4: Na, galima čia įvairiai vertinti, bet aš vis dėl to būčiau linkęs prie pasitikėjimo klausimą. Ne, tai Prancūzija ir Vokietija lyginti, man atrodo, nebūtų labai korektiška. Ypač turint omenyje, kiek Jungtinių Amerikos valstybių karių ir kokio masto bazės egzistuoja Vokietijoje.
2: Daug žmonių kalba apie tą asmeninę atsakomybę ir kad čia būtina išsiaiškinti tuos asmenis, rašo mums žinių radio programėlę, kaip čia mums atrodo, ar tai buvo grupė žmonių, ar vos vienas koks žmogus, kuris gavo kelis milijonus, šiek tiek užsiminė laidos pradžioje, ponas Malinauskas, kas tai gali būti, nes turbūt...
3: Man įdomiausia yra, ne, akivaizdu, kad tai ne vienas žmogus, nes visą tai reikėjo organizuoti, bet mes grįžtam prie to paties. Na tai, ką sako Raimondas Lopata, kad tai iš esmės buvo projektas didelis vykdomas, kalbant apie logistiką. Nu, tai aš įsivaizduoju, nu, vėlgi paprasta žmonių kalba. Nu, tai, sakykim, gali būti labai labai ribotas asmenų skaičius, su kuriais derinami tokie dalykai. Nu, pavyzdžiui, pirmas kontaktas, ar ne, su kuo Jungtinės Amerikos iš viso valstijos kontaktuoja dėl to, kad pradėti čia tuos dalykus. O toliau tai 100 metų, nu, tai tau yra sakoma, dabar ten tu statysi logistikos centrą. Iš viso net neaiškina, čia įslaptinta informacija, eik ten statyk. Tu čia turi praleisti asmenį, kuris atvyksta su palyda. Nu, tai net neaiškina kiekvienam ten pasieniečiui ar oro uosto darbuotojui, kas ten atvyksta, ar ne? Tai čia aš suprantu, kad, o jo, tai va ta pirminė situacija, nes ir tie pinigai, jie atsiranda, ten tiesiog irgi įdomiai suformuluota, aš galvoju, ar senatas, kai išslapino, aišku, ten Lietuva turbūt 100 vietoj buvo pagal svarbą, bet ten, pavyzdžiui, surašyta kaip atsidėkojamas, man rodo, appreciation žodis naudojamas, labai keistai, nes ką tas atsitik, nes šiaip tai būtų kyšis, jeigu tu kažkam davėjai kažką už sprendimą. Tai, bet vėlgi, ta versija, kuri čia buvo kelta, kad galbūt yra dėl slaptumo, dėl kitų dalykų, galbūt iš tikrųjų buvo tie pinigai naudojami, apskaityti ir naudojami tik tai ne taip, kaip kitos sumos. Ten, tai aš įsivaizduoju, kad galbūt tarkim yra kažkoks kontrolės mechanizmas ir, sakykim, tie pinigai nėra išleidžiami vėliau nusipirkti privatų automobilį arba kokį nors būtų ar panašiai. Tai čia va tas kontrolės momentas didelis. O dėl, pavyzdžiui, man labiausiai, kaip ir sakiau, įdomu, vat kalbėjom per pertrauką, kad tau teko paskaityti kažkur, kad ten Paksas Komersant sako, kad lyg būdamas prezidentu, jis ten gavo kažkokią informaciją. Nu, aš atsimenu, kad to neatsimenu, kad jis tos pareiškimus tada darytų anksčiau. Tikrai būtų turbūt išnaudojęs šitą kortą, turint galvoje ten jo susitikimus su Putinu ir panašiai. Bet šiaip visi kiti prezidentai yra, kalbinu, pavyzdžiui, Valdas Adamkus yra sakęs, kad jis tos informacijos neturėjo. Dalia Grybauskaitė, aišku, irgi sakiusi, kad mano, kad buvo, bet neturėjo. Dabar jau laiko praėjo, kad Nausėda turėtų kažkokią papildomą informaciją, sunkiai būtų įmanoma įsivaizduoti. Tai iš esmės, va čia yra tas vienintelis niuansas, kur, nes ko aš bijau, ar ne? Mes kalbėjom irgi apie tai, ten, sakykim, buvo tas klausimas, ten Ukrainos laboratorijos, kuriuose atliekami kažkokie tyrimai ir panašiai, ir tada ar tai buvo ar nebuvo, Jungtinės Amerikos valstijos rodo, kad kažkokie dalykai galbūt galėjo būti, jie patys tą informaciją išslaptinti, tada Rusija iškart pasigauna ten 10 kartų išpučia ir tu nesupranti. Tai mes galbūt ten šiaip ateiliniai žmonės galim ir nesuprasti, bet tu visą laiką nori tikėtis, kad šitoje valstybėje ar kitoje valstybėje yra kažkoks šeimininkas, kuris vis dėlto tokius dalykus prižiūri. Tu gali sutikti su strateginiu partneriu norais čia kažką įsteigti, bet tu negali padaryti taip, kad žiūrėkite, atvažiuokite, darykite, ką norit, mes užmerksim akis. Nes paskutinis turbūt irgi aspektas, o kas būtų, jeigu, sakykime, Lietuva laikytųsi kitos pozicijos ir sakytų, okei, Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą dėl to, kad čia galėjo būti ten pažeidžiama žmogaus teisės, dabar mes pradėsim kokius nors procesus prieš Jungtinės Amerikos valstijas, sakydami, kad žiūrėkite, jūs pas mus teritorijoje padarėte galimai kažkokius teisės aktų pažeidimus ir mes ne šiaip prašome kažką išslaptinti, bet mes čia vat reikalaujame ir darome didžiulį diplomatinį skandalą ir pradedam tai, ką pradeda, pavyzdžiui, Lenkija su Ukraina dabar aiškindamisi ten, nežinau, antro pasaulinio karo ir tarpukario klausimą. Tai man atrodo, kad čia būtų taip, tada tai būtų žalinga ir va čia yra tas niuansas, dėl ko politikai linkia patilėti.
2: Ir politikai labiau linkia dabar tikrai labai aiškin viską sutelkti būtent į Lietuvos vidų ir kalbėti apie Lietuvos pareigūnus, kurie galbūt gavo pinigus, turbūt taip bandydami irgi laviruoti, kad nebūtų suvokta kaip kažkoks diplomatinis konfliktas, ko veikiausiai gal ir pavyks neturėti, bet lygiai taip pat klausytojai dėl valstybininkų, dėl CŽV reikia parlamentinių tyrimų, nes nuolatos atsinaujina tos pačios kalbos, kažkas pagaliau turi visus atsakymus padėti ant stalo, juk praėjo tiek daug laiko. Ir išties turbūt, kad mes kažkaip be kažkokio tyrimo, galbūt ne parlamentinio, daugelis dabar kalba gal žurnalistinio tyrimo, čia reikia pagaliau išsivardinti žmonės ir pasakyti, kas čia visoje šitoje situacijoje veikia, ar čia buvo kažkokia schema, kas tiksliai buvo padaryta, kad žmonėms tiesiog būtų daugiau atsakymų. Ar jūs visgi abudu sutiktumėt, kad nieko čia tokio, kad atsinaujina karts nuo karto tos diskusijos ir jos tikrai čia kažkokio žalos nedaro.
4: Nu, tai gyvenam liberalioje demokratijoje, tai diskusija. Normalus dalykas, gal čia visą laiką, aš žmonės iš tikrųjų daugiau jaudina ne abstrakčios, bet labai konkrečios temos. Tai šiuo atveju, čia turbūt visus domina pinigai, ir ne, bet Skirmantas, na, aš nežinau, ar žino, bet mano supratimu gan taikliai ir gan adekvačiai paaiškino pinigų judėjimo spec tarnybose tam tikras specifikas.
3: Aš tik tai pasakysiu dar vieną dalyką. Kai tu sakai žmonėm įdomu, tai aš bijau, kad šitą temą absoliučiai neįdomi žmonėms. Ir iš tikrųjų, tai yra toks senas dalykas. Pasižiūrėsim, kiek tą laidą pažiūrės. Pažiūrėjau, vat, Aurimas darė diskusiją. Tūkstantis peržiūrų, kodėl aš tai sakau, čia irgi yra indikatorius. Žiauriai pasenę dalykai. Ir mes, aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, tai pačiai Rusijai galbūt yra įdomu, kad čia kokia nors atsirastų pleištas, bet tiek toli nuvažiavęs traukinys yra tikrai naujų temų, kurios atsiranda, arba, pavyzdžiui, būna, kad ten senoji gvardija kažkur ten kokius nors pareiškimus padaro ar panašiai, ir tada visi užsiliepsnoja, pradeda diskutuoti, arba prezidentas kažką pasako. Bet šiaip 100 metų, ir jeigu mes paklaustume turbūt, nu, vat, kiek jums tas CŽV kalėjimo buvimas rūpi arba ne po 20 metų, aš nežinau, jis 100 turbūt aktualiausių klausimų niekam nepatektų. Tai čia irgi viena iš priežasčių, kad tu iš esmės, jeigu ne ta vieša diskusija, tas klausimas turbūt po truputį užsimirštų. Mums vienintelis dalykas, tikrai nereikia užmiršti, reikia pasidaryti išvadas, kad galbūt reikėtų taip atkreipti dėmesį ateičiai dėl visų mechanizmų susijusių su taip specialių tarnybų kontrolė, kada mes galime daryti kokius kompromisus. Bet aš manau, kad šių laikų Lietuvoje turbūt tai būtų iš viso nebeįmanoma. Truputį kitaip veiktų mechanizmai. Bet jo, tuo metu mes kitoje politinėje situacijoje buvom. Tai va, ir paskutinis visiškai dalykas, tai visiškai paskutinis dalykas, tai yra tie žmonės, kurie čia buvo irgi gabenami ir panašiai, tai neįsivaizduokime, kad tai yra civiliai, kurie atvažiuoja, nieko niekada nepadarė ir panašiai. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie patys yra pražudę daug kitų, ir čia ta saugos aukos sąvoka irgi yra labai sąlyginė. Jeigu tu ruoši teroristinius aktus ir sprogdini kitus, nu, tai turbūt tikėtina.
4: Skirmint labai tikliai pastaba, jeigu pasižiūrėtumėte tų asmenų teroristų, kurie kreipiasi į Europos žmogaus teisų teismą biografijas ir jų nuopelnus, kaip sakant. Nu, tai gera, taip sakant, nepasirodys iš tikrųjų.
2: Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Šios laidos pavadinimas buvo, ar dvi didžiausios Lietuvos paslaptys yra susijusios. Tai valstybininkai ir CŽV kalėjimas. Nežinau, ar mes čia radom atsakymą, bet šiek tiek pasigilinom visas tas istorijas, ypač CŽV kalėjimo istoriją. Pasižiūrėsim, kiekgi jums, kaip ir sakė ponas Malinauskas, įdomu klausytojai šitą temą, bet labai ačiū, kad bent jau aktyviai prisijungėt per žinių radio programėlę ir pareiškėt savo nuomonę, pastebėjimus ir įvairius klausimus. Laidoje šiandien dalyvavo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir buvęs Seimo narys Raimundas Lopata. Tiek šioje laidoje, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu, susitiksim 12 valandą.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
5: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Sveiki ir sveikos. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir mūsų studijoje šiandien profesorė Virginija Podenienė. Virginija yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė. Sveiki, gyvi.
1: Labą dieną.
0: Ir susijusi su biologinės įvairovės, turbūt galit plačiau pasakyti, kas yra jūsų interesų laukas.
1: Mano interesų laukas yra biologinės įvairovės tyrimai ir jeigu konkrečiau, tai yra vabzdžių tyrimai. Ir vabzdžių tyrimai gana įvairūs. Paskutiniu metu mano tyrimai daugiau koncentruojasi į miškų tyrimus ir ypatingai negyvos medienos tyrimus ir vabzdžių, kurie susiję su negyva mediena tyrimais. Tai toks labai aktualus dalykas, nes negyva mediena yra vienas iš resursų, kurio gamtoje kritiškai trūksta.
0: Negyva mediena tai yra kas, Virginija? Tai yra tai, kas miške nukritę, supuvę.
1: Absoliutiškai viskas, kas baigia gyvenimo kaip gyvas medis, visa tai yra negyva mediena ir tai yra kritinis resursas. Daugeliu atveju suprantamas labai neteisingai, kaip šiukšlės, kurias reikia šalinti, infekcijų, ligų, patogenų, kenkėjų šaltinis, bet iš tikrųjų tai yra absoliutinė netiesa, nes negyva mediena nepalaiko tokių gyvybės formų, jeigu taip galima išreikšti, kurie daro žalą. Negyva mediena palaiko tokius organizmus, kurie tą negyvą medieną skaido, smulkina, tiek fiziškai, tiek biochemiškai skaido ir gražina ją į tą vadinamą biologinį ciklą, verčia atgal į dirvožemį. Tai vat,
0: gyvenimas yra kritiškai svarbi funkcija.
1: Taip, gyvenimas sausumoje yra todėl, kad gyvybė virsta negyvybė, negyvybė virsta gyvybė ir jeigu mes trukdome šitam ciklui vykti, tai mes sutrikdome vadinamą į biologinį ciklą ir nuo to kenčia visi.
0: Jūs paminėjot, kad žmonės neretai turi tokį klaidingą įsivaizdavimą, jie į mišką, visi mes turim tam tikrą įsivaizdavimą, kas yra gražu, kas yra negražu.
1: Estetinį suvokimą.
0: Aš mėgstu būti miške ir bent 2-3 kartus per savaitę stengiuosi būti ir kartais susitikus kažką, aš irgi mėgstu tokį netvarkytą mišką, bet sakau, kaip čia vat, pas jūs negražu, nesutvarkyta, neleidžia išvežt krituolių ir ta, vat, nežinau, yra tekę girdėti tokį terminą denudacija gal ar kaip?
1: Ne visai denudacija, denudacija yra, kaip čia pasakyt, migracija į vadinamąsias erozijos bazės, čia yra biodegradacija.
0: Ai, biodegradacija. Ir ta vat biodegradacija.
1: Biodegradacija, jinai yra būtina.
0: Jinai yra būtina tam, kad miškas būtų sveikas, gyvas. Ir,
1: taip.
0: Ir ten būtų visko labai daug, kas ten tuose degraduojančiose negyvuose medžiuose.
1: Irstančiuose negyvuose.
0: Kas tenais gyvena?
1: Jeigu mes kalbėtume, vat, grįžtant per pirmosios su klausimo dalies, tai iš tikrųjų žmogus turi estetinį suvokimą ir tas estetinis suvokimas nelabai teisingai yra taikomas gamtai. Mes turime suvokimą, kad mūsų miškai natūrali gamta paežerės pievos turi atrodyti taip, kaip atrodo parkai, taip, kaip atrodo vejos, taip, kaip atrodo mūsų kiemas prie mūsų nuosavų namų. Bet gamtoje tokios tvarkos niekada nebuvo, nėra ir neturėtų būti. Ir gamtoje netvarka, tai, kas mūsų akimis matoma kaip netvarka, iš tikrųjų yra natūrali miško tvarka ar natūrali pievos tvarka, nes bet koks negyvas objektas, kuris lieka, bet žuvus medžiui, mirus žolėms, jisai tampa maistu visai eilį organizmų. Pradedant grybais, bakterijomis, pirmuoniais, vabžiais, paukščiais, žinduoliais ir taip toliau. Kitaip tariant, ta negyva mediena yra būtinas resursas maisto grandiniam ir maisto tinklam palaikyti ir tam biologiniam ciklui vykti, nuo kurio ir mes priklausom. Ne tik tais augaliukai, gyvūniukai, vabžiukai, bet ir mes priklausome, esame nuo to, kas vyksta gamtoje. Gal ne taip tiesiogiai, gal mes nesuprantam iš pirmo žvilgsnio, kad mes esam nuo to priklausomi, bet mes vienareikšmė esam ir tiesiogiai, ir netiesiogiai priklausomi nuo to, kas vyksta gamtoje.
0: Mhm. Kaip kartais sakoma, nieko nėra gamtoje to, ko nereikėtų. Kiekvienas vabzdys, kiekviena pelytė turi kažką tokio prasmingo ir reikalingo, be ko ta gamta jau kažkaip nefunkcionuotų taip, kaip jį funkcionuoja, bet profesorė, būtų jūsų valia, jūs nieko miške netvarkytumėt?
1: Tikriausiai taip, galbūt ne visai visuose miškuose. Jeigu būtų mano valia, tai Lietuvoje būtų didesnis plotas saugomų miškų, kurie būtų palikti savieigai. Nes...
0: O kiek dabar tokių mes turim?
1: O statistika mūsų yra labai liūdna. Mes turime 1,25% miškų, kurie yra suteiktas rezervato statusas. Tai reiškia miškai, kurie iš tikrųjų paliekami savieigai. Dar apie 18% yra tokių miškų, kurie turi saugomų miškų statusą, bet tai nereiškia, kad juose nėra ūkininkaujama, juose yra ūkininkaujama. Mhm. Ir 75% miškų yra vadinami ketvirtos kategorijos miškai, kuriuose vyksta visi tie plini, neplini kirtimai. Mhm. Bet mano nuomonė...
0: Kiek reikėtų tada?
1: Apie 30%.
0: Tokių nejudinamų.
1: Tokių miškų, kurie būtų, kaip čia pasakyti, salos, iš kurių galima... Tikėtis, kad iškirtus miškus ateis fauna ir flora į tos buvusius kirtimus. Nes jeigu mes viską iškirsime, viską išvalysime, tai nesvarbu, kad tas miškas auks. Visi tie, kurie į tą mišką ateina, jie turi iš kažkur tai ateiti. Jie neatsiranda taip greitai neplinta, turi būti pakankamas kiekis miškų, kuriuose vyksta savaiminiai procesai ir tokios salos ir refugijimai vadiname, iš kurių po to fauna ir flora ateina į tas eksploatuojamas teritorijas.
0: Mhm. Prie miško mes dar grįšim, profesorė, bet dar prie vabzdžių, kurie irgi jūsų yra objektas tyrimų. Prisipažinsiu, prieš gerą mėnesį mes vykom su šeima į Belgiją ir įvažiavus Vokietijoje, Olandijoje ir Belgijoje labai į akis krinta pakelės automagistralių, autobanų nešienaujamos. Ir anksčiau to nebuvo, aš bet, savo pusbroliui net žinutę parašiau, sako, kad čia vokiečiai nešienauja pakelių. Jis sako, gal tingi, bet tai pasijokiam ir čia matyti yra verčių įvairių ir ekonominė, bet viena iš svarbiausių misijų to ir prasmių yra tai, kad nepakenkt vabzdžių populiacijoms, taip, kurios ten gana...
1: Apdulkintojams.
0: Apdulkintojams. Tai taip, čia ir bitutės turimo omeny, taip, sakykime.
1: Bet apdulkintojai labai plati savoka ir musės gali būti apdulkintojai, rodai gali būti apdulkintojai ir drugeriai. Bet iš principo tos žalios juostos yra skirtos vabzdžiams apdulkintojams. Mhm. Pas mus irgi tarp kitko Vilniuje čia prieš porą metų net pasipiktinimas kilo, kodėl nešienaujama tų pievų, kodėl juostos tarp kelių yra nešienaujamas. Tai Lietuvoje irgi tas yra ir ūkininkai, jie irgi palieka žalias juostas, netgi sodina tuos vadinamus medingus augalus, kurie apdulkintojams yra tinkami. Tas yra, bet gal taip masiškai, kaip vakarų Europoje, dar nėra paplitę.
0: Ateis turbūt, aš manau, kad ten jau irgi prieš kelis
1: manau,
0: metus to nebuvo.
1: Taip, bet dabar tikėkimės.
0: Estetiškai, vat, kadangi užkabinom tą momentą, kad estetika yra tokia subjektyvi kategorija, kiekvienas turi savo, na vis tiek krūminai ten, tos pakelės tokios atrodo negražiausi
1: šabakštynai.
0: Bet biologinės įvairovės požiūrių tai yra... Nu, tai yra prasminga, tą reikia daryti ir vokiečiai matyti dėl to tą daro. Dar matyti vienas iš argumentų, kad pristabdyt klimato tą poveikį šilumos dirvožėmių irgi tos žolės tenais gali kažkiek taip pasaugoti.
1: Nes ypatingai smėlingi dirvožėmiai, jie labai greitai šyla, labai greitai atšala ir temperatūrinis sviravimas nėra naudingas tiem, kas gyvena tokiuose dirvožėmiuose. Tai vat žolinė ir ypatingai medinė danga, jinai stabdo šitus sviravimus, jinai kaip amortizatorius, neleidžia dirvožėmiui nei labai kaisti, nei labai atvėsti. Tai vat tie mūsų ir plinieji kirtimai, ir tie mūsų plikai suariami laukai pavasarį ir rudenį, tai jie irgi daro, kaip sakoma, savo juodą darbą.
0: Vabzdžių apdulkintojų populiacija nyksta?
1: Taip.
0: Kaip jį nyksta? Vat apie bites mes dažniausiai girdim, kad ten 30% ar 20% ir na, taip kažkaip atrodo gana gazdinančios tendencijos, ar tikrai?
1: Antropogeninis poveikis yra milžiniškas apdulkintojams ir pasireiškia tiek per buveinių naikinimą, nes jeigu nėra mitybinio augalų, tai nėra ir ko maitintis. Jeigu yra monokultūros, kada augalai žydi tuo pačiu laikotarpiu, tai įsivaizduokit, kai jų žydinčių nebėra, tai nebėra ir ko maitintis. O kitas labai stiprus poveikis yra per pesticidus. Tai yra cheminės medžiagos, kurios yra skirtos kenkėjų vadinamų, nors biologai sako, kad kenkėjų nėra. Yra tiesiog vabzdžiai, kurie kitokią funkciją atlieka, bet jeigu kalbant iš ekonominės pusės, yra toks terminas vabzdžiai kenkėjai, vabzdžių kenkėjų populiacijų naikinimui, herbicidų žolių, pikžolių vadinamųjų. populiacijų naikinimui, tai vat šitie visi junginiai, kurie yra naudojami, jie visada turi šalutinį poveikį ir veikia tuos netikslinius objektus, netikslinius gyvūnus. Tai Europos Sąjunga tikrai labai daug daro, kad apdulkintojai mažiau kentėtų, bet nepakankamai.
0: Aha. Nes tai yra svarbu kam, aišku, iš esmės tai biologiniai įvairovė, bet prasminga turbūt kalbėti apie tai, aš taip galvoju, ir maisto gamybos kontekste, taip, nes na, apdulkinimo procesas yra tiesiogiai susijęs su
1: absoliutinė dauguma
0: valgom.
1: Kultūrų, kurias mes auginame, jos yra nesavidulkės, neapdulkinamos vėjo, bet jos yra apdulkinamos vabzdžių. Tai čia gal ne Lietuvos kontekste, bet tikriausiai žinot, kad kakava yra apdulkinama itin smulkių vabzdžių, kraujasiurbių vabzdžių. Tokios yra šeimos ceratopogonidai, kulicidai, smulkieji mašalai, man atrodo, net lietuviškai negaliu pasakyti, tai jie yra apdulkintojai, ne bitės, ne drugeliai, jie apdulkina kakavos medžius ir šitie augalai nyksta ne dėl to, kad kažkokios kitos priežastys būtų, bet dėl to, kad apdulkintojams per karštai yra. Ir apdulkintojai, jie blogai jaučiasi, jie netlieka savo funkcijos ir žmonė netenka derliaus ir kyla kainos.
0: Bet sakykit, kaip čia atsitiko, Virginija, kad mes nuėjom labai stipriai, nu, kiekvienas kiemelis turi būti apšienautas. Aišku, žmonės tuoj pasipiltų komentarai, čia taigi erkės veisėsi. Vat gal nuo to erkio argumento pradėkim, kur visuomenės sveikatos specialistai sako, ten žolytė 10-15 centimetrų jau ir erkėm tenais rojus.
1: Erkės gali gyventi ir nupjautoje žolėje, bet mes nuo erkių neapsisaugosim, neįmanoma nuo jų apsisaugoti ir pesticidai, insekticidai, kurie yra naudojami, ar akaricidai, gal geriau reiktų sakyti, kurie yra naudojami erkiam naikinti, jie turi trumpalaikį poveikį. Nėra taip, kad tu vieną kartą papurškiai ir ten jau 10 metų efektą turėsi tam kartu, kaip sakoma. Ir nuo erkių šansų apsisaugoti, išnaikinti tikrai nėra vienintelis, tinkamas apsisaugojimo būdas yra vakcinos. Tikrinimasis nuolatinis, stebėjimas, drabužių, kūno pastebėjimas, bet erkės gyvena visur ir nupjautoj žaliai. Daugiau jų būna tokiose vietose, kur tankus krūmų ardas yra, kur drėgni tokie miškai ir pas mus per paskutinius 20 metų tai yra šuolis.
0: O kodėl tu erkių, nes nu, mes niekam čia neišduosim, bet mes panašaus amžiaus. Ir vat mūsų laikais, man atrodo, Virginija...
1: Sezonas buvo trumpesnis. Buvo sezonas trumpesnis, nes mes turėdavom, kaip sakoma, normalias žiemas lietuviškas, vat, tokia panaši kaip praeita žiema. Ir pavasarį buvo šaltesni ir tas sezonas prasidėdavo vėliau. Dabar, kai žiemos, didžioji dalis žiemų yra su labai mažai sniego, su pakankamai aukštom temperatūrom artimom nuliui, tos erkės gerokai anksčiau pabunda ir pasidaro aktyvios. Tai vat šitas dalykas yra viena iš priežasčių, kad na, klimato kaita tikrai veikia. Toliau kita priežastis yra iš tikrųjų ir tie masiniai plinieji kirtimai, kurie užželia jaunuolynais, ten ir erkės labai puikiai jaučiasi, graužikų padidėjimas ir visų kitų šeimininkų, ant kurių erkės gali maitintis padidėjimas, jie irgi turi didelę įtaką erkių populiacijai.
0: Grįžtant dar prie to visuomenės požiūrio į tą žolės drožimą, šienavimą nuolatinį, aš suprantu, kad perlenkiama lazda ir iš biologinės įvairovės pozicijų mes kenkiam gamtai, kiek įmanoma, sakykime, visus ten savo namelius tvarkydami, gražindami ir šienaudami iki ten 2-3 centimetrų golfo aikštelės darydami.
1: Nuolatinis šienavimas taip kenkia, bet aišku, galima suprasti, didžioji dalis žmonių dabar turi robotus, kurie šienauja tam, kad nusmažinti žmogaus, kaip sakoma, fizinės veiklos reikalingumą. Tai va tas robotų naudojimas, jisai padaro tokias gražias nušienautas pieveles.
0: Gražias, bet biologinės įvairovės požiūrį jos kenkia.
1: Jos yra,
0: yra
1: toks terminas žaliosios dykumos. Tai va tas, ta žalioji dykuma reiškia, kad na, ne kaip ir žalia, spalva gyvybės yra, bet savo funkcijos netlieka. Tai iš tikrųjų reikėtų ar žydinčius augalus, ar krūmus palikti įvairovę padaryti. Buveinių įvairovę, augalų įvairovę, viso įmanomą įvairovę, aukščių, spalvų, žydėjimo laikų įvairovę padaryti tam, kad palaikyti aplinką tokią, kuri būtų tinkama mūsų sugyventinėms, jeigu taip galima pasakyti, draugams gyvenimo, kurie yra vabžiai ir kiti patarai, kurie mums...
0: Jie padėkotų už tą įvairovę, kuo daugiau taip, įvairovės.
1: Taip, nereikia būtų. Bijoti jo, aišku, kadangi žmonės nepažįsta tų vabžių, tai jiems bet koks vabzdys atrodo kaip potencialus kenkėjas, kaip potencialus kraujasiurbis ir kitoks žalos darytojas, bet tokių vabžių, kurie iš tikrųjų mums daro žalą, jų yra labai nedaug ir iš tik tai keletos grupių. Tie kraujasiurbiai vabžiai, jų tikrai labai nedaug ir saliginai. Nežinau, ar žinot ir klausytojai, ar jūs, Aurimai, žinot, bet Lietuvoje mes turime daugiau kaip 17 tūkstančių vabžių rūšių. 17. Ir čia yra, kai kurios vabžių grupės yra iš viso netirtos, tai, nu, taip galima prognozuoti 20 tūkstančių drąsiai, jau gali ir gerokai virš 20 tūkstančių rūšių mes turime. Ir iš jų tokių, kurie mus kanda ir daro didžiulę žalą, nu, 100 rūšių nesuskaičiuotume.
0: Na, prisipažinsiu, vieną rūšį visada stengiuosi sunaikinti ir užmušti, ypač jeigu naktį zvimbė
1: galvos.
0: Visų kitų stengiuosi neliesti.
1: Ten ne viena rūšis, ten gali būti visas desetkas rūšių.
0: Sako, uodės.
1: Uodės, bet rūšių, kanda. Kurie mus kanda, yra tikrai ne viena ir ne dvi.
0: Na, aš suprantu, ten giliai ir dydžių skirias ir dar kažko zvimbimu ir garsu.
1: Ten yra ne viena rūšis, kurie mus kanda. Vienos nešioja vienas ligas, kitos nešioja kitas ligas.
0: Bet vat ir būtent, ką paminėjot, vabzdžiai kartais visuomenėje asocijuojasi su tam tikrų nehigieną lygų nešiojimu, žinot, tai yra ir to neigiamo, kur kartais saugotis irgi reikia.
1: Yra momentų tikrai ir kraujasiurbiai vabzdžiai ir potencialios lygos, kurios pas mus gali ateiti, tai prieš porą metų, jau daugiau negu prieš porą metų, Lietuvoje pasitaikė atvejus su šuns širdies kirmelė. Tokia yra dirofiliarija gentis. Ją nešioja kulicidai ir žmogus yra atsitiktinis šeimininkas, dažniausiai šunys yra šeimininkai, bet yra užfiksuota atveju, kad žmogaus kūne va, ta dirofiliarija yra rasta. Tai ją perneša iš vieno šeimininko į kitą šeimininką, ją perneša va, tie kulicidai zvimbintys kandantys sodai. Pas mus yra tikimybė, kad maliarija galėtų paplisti ir kitos ligos galėtų pasitaikyti. Aš jau nekalbu apie virusus, apie kuriuos aš neturiu kompetencijos aiškinti, bet kaip suprantu, visa eilė virusų, kurie irgi gali būti patogeniai, yra randami tose kraujasiurbiuose vabžiuose, bet vėlgi, nu, jų nėra daug tų kraujasiurbių vabžių ir galima apsisaugoti, tinkliukus užsidėti, repelentus naudoti. O visa likusi masė, čia kaip tas šaukštas deguto, kuris medaus statinę sugadina, o visa likusi masė vabžių, mes jų tiesiog nematom, nepažįstam, jiems atrodo visi kaip vienas.
0: Tų 17 tūkstančių pažįstam vos ant rankų suskaičiuot.
1: Taip. Nu, drugeliai labai gražus, vabalai spūdingi gražus, na, bitė dar kažkas pažįsta, ar kažkokia kitokia, maldininkas vai Lietuva tie, bet didžioji dalis vabžių yra aplika, kaip sunkiai matomi, nieks jų nepažįsta, nieks jų nemato, ir, na, kai tu nematai jo, tau atrodo, kad jo ir nėra. Ir kad problemos, kurios yra jiems problemos, kad jau tų irgi problemų nėra.
0: Aišku, apie drugelius pasakėt, profesorė, aš vis... Prisimenu turbūt apie drugelius mažai ką, bet vis vaikams kartuoju, kiek jie trumpai gyvena.
1: Drugeliai labai dar nėra patys trumpiausiai gyvenantys vabžiai, jie gali gyventi ir porą savaičių, jeigu sąlygos yra tinkamos ir jeigu juos maitinate, bet yra tokių vabžių, kurie gyvena porą valandų. Tai yra tokie lašalai, jie netgi vadinasi vokiškai Eintagsfliegen, tai yra vienos dienos vabžiai. Tai yra tokių rūšių, kurios tik porą valandų gyvena. O šiaip didžiosios dalies vabžių, suaugėlių vabžių, nes jų gyvenimo ciklas yra ilgas. Didžiosios dalies yra ilgas ir jie vadinamasis gyvenimo stadijas turi. Jie turi lervinę stadiją, turi ne visi, bet dalis jų turi leliukę stadiją ir turi suaugėlio stadiją. Tai va didžioji dalis suaugėlių turi vieną tikslą gyvenime. Ne visi, bet didžioji dalis pasidauginti, palikti palikuonius ir tada jie numiršta. Yra tokių, kurie maitinasi, kurie šiek tiek ilgiau gyvena, o didžioji vabžio gyvenimo dalis praeina kaip lerva. Kirminiukas, kurio mes nematom, nu kartais matom, bet dažniausiai nematom, kuris būna pasislėpęs ir jo gyvenimo tikslas yra valgyti, valgyti ir dar kartą valgyti.
0: Valgyt, valgyt, valgyt, taip. Toks tikslas, na, aišku, dažnas mūsų irgi be maisto, be valgio neapsieinam ir turbūt neapsieitume.
1: Tai yra ta negyva mediena, ta, apie kurią mes kalbam, tai jinai yra dažniausio atveju yra maistas va, toms lerviniams stadijoms. Mm. jų mes nematom, jie po žieve kažkur medienoje sėdi, ar ant žievės po samano, mes jų nematom dažniausiai, kaip ir nėra jų. Kol nepanaudoji specifinių tyrimo metodų, ten specifinių gaudyklių, kada surenki viską, neleidi niekam išskristi iš to medžio, tu jų net nematai, kad jie ten yra. Bet jie naudoja tą medį kaip maisto šaltinį. Dažniausiai.
0: Kągi, aš kalbuosi su Virginija Podenienė, ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, nagrinėjanti, tyrinėjanti biologinę įvairovę. Jos reikšmė, jos poveikiai, procesus, kurie vyksta tikrai labai labai svarbus aplink mus, kurių kartais nepamatom ir tą iškreiptą tvarkos supratimą turime. Virginija, aš dar po savaitės pakalbinsiu, šiek tiek kalbėsim apie daugiau apie dirvožemį, apie jo eroziją, apie jo nykimą, apie tai, kas jam padeda, o kas trukdo būti sveikam, kągi kviečiu. Laidai Mokslas suprantamai apie biologinę įvairovę sugrįžti jūsų lygiai po savaitės tuo pačiu metu, penktadienį 14.05.
2: Mokslas suprantamai.
3: Jūs klausotės Easy FM.
4: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.